dobro jutro, 6:01. Za trenutak jutros ponovo mi se javio onaj osjećaj putovanja. Dakle, sjedam u auto, palim auto, krećem, prvih nekoliko sekundi, opraštam se, odlazim na put i to je onaj osjećaj. Međutim, onda stiže otriježnjenje, kaže: Dragane, probudi se, jesi li normalan, šta se dešava, odrastao si čovjek, ozbiljan, kako je to maštanje, u oblacima si, hajde, saberi se malo, jutro je, hajde polako, oprošteno ti je. I dođem ja sebi i polako krenem utabanim stazama slonova do ovog lijepog odredišta. Naravno, tu me dočeka neka fina muzika i kreće dan, kreće novi dan i nadam se da će biti i nekih finih momenata i nekih finih pobjeda. Ali isto tako što kažu ljudi, ako bude i nekih udaraca, onih bočnih ili sleđa, bit ćemo spremni za sve. Ali kad je čovjek dobro raspoložen, da, onda ide. Onda nekako sve klizi. Znate ono kad počne loše dan, pa nekako imate osjećaj da će se tako nastaviti. Jedan čovjek onako kojeg smatram izuzetno pametnim davno mi je rekao, kaže: kad vidiš da kola krenu nizbrdo, kaže, nemoj zaustavljati, kaže, samo energiju gubiš, kaže, samo pusti da idu dokle mogu, kaže, kad stanu, kaže, e onda kaže guraj, onda kaže počinje akcija. I upravo je, uvjerio sam se u to 1000 puta. Prema tome, ako vam krene loše, samo recite hajde dokle ćeš i onda krenete polako sa osmijehom u novi dan. Tako da ćemo danas, kao i obično, da se družimo u sjajnu muziku, pratit ćemo naravno sve ono što se dešava i kod nas i u svijetu, ali isto tako i upozoravati vas, opominjati vas da nam danas, odnosno od danas, dolaze te veoma visoke temperature. Znam, ljeto je, ali bilo je ljeta i vrućih i ovakvih i onakvih, ali ovo je već drugi ili treći taj toplotni udar koji će trajati ovoga puta do 6. augusta, barem prema prognozama meteorologa, i gdje će temperature ići preko 40 stepeni, što, priznaćete, nije normalno i što nije bilo uobičajeno u ona nekadašnja davna vremena kada smo imali prava 4-godišnja doba. Sada imamo nešto otprilike kao 3 ili 2 i 2 puta po pola. Tako bi se to moglo opisati. Temperatura u Banja Luci ovog jutra 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva neki sjeverozapadni vjetar, pa onako fino osvježava, tako da nije sparno jutro, što je dobro. Duva brzinom od 1 metra u sekundi, sasvim dovoljno. Temperatura u Sarajevu, Tuzli i Zenici je 14 stepeni, u Prijedoru 15, u Bijeljini, Doboju 16, u Neumu i Trebinju 20, a u Mostaru 22 stepena. Danas, kažu meteorolozi, prognoza samo jedna jedina riječ: sunčano. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, u Hercegovini do 40 stepeni. Dakle, od sutra počinje u Hercegovini preko 40, a u ovim ostalim krajevima 37, 8, 9, 40. Pa znojit ćemo se, ali ništa zato. Naći ćemo već načina da se rashladimo, jer sutra je petak, pa onda dolazi vikend, nećemo se morati toliko izlagati sunčevoj svjetlosti i njegovim efektima. Danas je 30. jul ove 2026. godine, a 30. jula 1898. godine umro je njemački državnik Otto von Bismarck Schönhausen, ujedinitelj Njemačke. Dakle, on je kriv za sve. Apsolutni krivac. 1898. godine rođen je Henry Moore, jedan od najvećih britanskih i svjetskih vajara 20. vijeka. Njegove skulpture nalaze se na mnogim javnim mjestima, kao što je zgrada UNESCO-a u Parizu ili Lincoln Center u New Yorku.
i imaju izuzetnu vrijednost. 1912. godine umro je japanski car Mutsuhito, koji je tokom vladavine od 1867. godine ukinuo šogunate, uspostavio centralnu vlast i transformisao Japan u modernu državu. Da, poslije je naišao Hirohito i eto problema. A 1930. godine Urugvaj je u Montevideu pobjedom u finalu prvog svjetskog fudbalskog prvenstva nad Argentinom od 4-2 postao prvi svjetski šampion u fudbalu. Priča se da je u polufinalu tadašnja Jugoslavija pokradena, i to opasno. 1935. godine u Velikoj Britaniji je objavljena prva džepna knjiga Penguin Book prema ideji Alena Lanea da napravi knjigu koja će imati cijenu kao 10 cigareta. Prva je bio Ariel Andrea Moroa. A 1971. godine američki vasionski brod Apollo 15 sa kosmonautima Davidom Scottom i Jamesom Irvinom spustio se na mjesec. 1975. godine u Helsinkiju je počela konferencija o evropskoj bezbjednosti i saradnji koja je okupila državnike 35 zemalja, uključujući lidere Sovjetskog saveza i Sjedinjenih država Leonida Brežnjeva i Geralda Forda. Jugoslavensku delegaciju predvodio je Josip Broz Tito. KEBS je kasnije transformisan u OEBS, odnosno Organizaciju za evropsku bezbjednost i saradnju, koja, možemo reći, ne služi ničemu. A 2001. godine Kanada je prva država na svijetu koja je, uprkos velikim protestima ljekara, dozvolila teškim bolesnicima da uzgajaju marihuanu i koriste je za liječenje. Stalno se pitam kada će neka pametna glava u ovoj primitivnoj zemlji odobriti neke stvari i kada će ljudima olakšati život, naravno ljudima koji pate od nekih teških bolesti. A 2005. godine na svjetskom prvenstvu u Montrealu vaterpolo reprezentacija Srbije i Crne Gore postala novi svjetski prvak. Srebrnu medalju osvojila je Mađarska, a bronzanu Grčka. 2007. godine umro je švedski režiser Ingmar Bergman, dobitnik 3 Oscara za najbolji strani film i jedan od najznačajnijih filmskih režisera 20. vijeka, koji je u 35-godišnjoj karijeri snimio 43 filma, uključujući klasike Prizori iz bračnog života, Divlje jagode i Sedmi pečat. A 2023. godine umro je David Albahari, pisac i prevodilac. Roman Mamac dobio je Ninovu nagradu 96. godine i nagrade Narodne biblioteke Srbije, Balkanika i Most Berlin. Preveo je veliki broj dijela američkih, britanskih, australijskih i pisaca iz Kanade, gdje je živio posljednje 3 decenije. 6 je časova i 8 minuta. Dobro jutro, dobrodošli.

6:22. Znate, ono kada gledate stanje u jednom društvu, u jednoj državi, pomislite da je, da previše toga ne ide kako treba i onda pomislite da je to, da to neko namjerno radi. Da neko namjerno radi, da neko namjerno spotiče, da neko namjerno gura klipove u točkove i da se nakon nekih 30 godina od svega onoga što se izdešavalo na ovim prostorima ne čini ništa da bi se, da bi ljudi bolje živjeli. I ništa se zapravo i ne čini, nego su sve to neki mali pomaci. Ali opet treba imati u vidu i to da je narod uvijek zadovoljan. Narod je uvijek zadovoljan. A kako dolazimo do tog zaključka? Dolazimo do tog zaključka zato što niko ne postavlja pitanja, niko se ni za šta ne buni, a evidentno je da nešto debelo nije u redu. Tako recimo kada izbije neka kriza, sve se prebija preko leđa građana. Ono što se izdvaja u kasicu prasicu državnu u vidu PDV-a i slično, to je ono što političari jedva čekaju. Njima je potreban novac da bi sa novcem mogli da operišu na razno razne načine. Potrebne su akcize da bi se gradili autoputevi, međutim ni metar autoputa nije sagrađen od tih akciza i to svi znaju, nego je za svaki metar autoputa podizan kredit po, ajde kažemo, nekim nepovoljnim uslovima. I to je jednostavno tako. To je jedna istina i niko to ne može pobiti, to je apsolutno sigurno. A onda dolaze ratovi, dolazi prvo korona, pa poslije korone cijene se nikad nisu vratile na onaj nivo, cijene goriva konkretno, nikada se nisu vratile na onaj nivo od prije korone, iako je barel nafte možda bio jeftiniji nego u vrijeme od prije korone, onda dolazi kriza u Rusiji, korona nestaje, kao da je neko okrenuo prekidač, slučajno ili ne, namjerno ili ne, nije bitno. I onda dolazi rat u Iranu koji zatvara Ormuski Moreuz, pa ga otvori, pa zatvori, pa cijene stalno balansiraju. Samo čujete, otvorili ga, pala cijena nafte za 2%, zatvorili ga, porasla za 6%, i to je otprilike to. A pumpadžije samo čuju da je poskupio barel nafte i nisam znao da imamo toliko kvalifikovanih ljudi koji su toliko vispreni na tom svjetskom tržištu da tako brzo računaju cijene i tako brzo preračunavaju, a cilj je naravno ne naša dobrobit, nego suvi profit koji se stavlja u džepove. Vlada naravno ništa ne čini osim smiješne mjere od 10 feninga po litru koje vraća, ali ima toliko tih peripetija da se jednostavno ne isplati truditi oko toga, jer ako punite rezervoar, recimo ako naspete 50 litara, zaokružimo cijenu dizela na 3 marke, dakle potrebno vam je 150 maraka da biste vi dobili 5 maraka nazad. Eto, to je to. Dakle, gnjavaža, gnjavaža, gnjavaža. S druge strane, akcize se ograničavaju, akcize se i marže spuštaju. U Srbiji ide 5-10%, pa još 5, pa onda 20%, kako bi se ljudima olakšao život. Međutim, u Bosni i Hercegovini takve korake niko ne preduzima. Bilo da su u pitanju osnovne prehrambene namirnice, odabere se nekoliko artikala, bilo je nekih mjera, pa se snižavala cijena robe koju niko ne kupuje, apsolutno niko ne kupuje, osim soli i šećera. Ja sam rekao, kad su snizili soli i šećer, rekao sam da kupim sad 20 litara soli, 20 kg soli i 20 kg šećera, jer je povoljno. Tako da su to sve neke smiješne mjere. I onda pomislim da li je namjerno, nije namjerno, i onda shvatim zapravo da mi u stvari nemamo neke kompetentne ljude, nemamo neke stručnjake koji bi izvukli nešto i neku računicu napravili, koji bi dali neke prijedloge, jer kompetencije ovdje nema, sve je palo ispod bilo kakvog nivoa i danas se ne vlada na taj način da se nađu najbolja rješenja, nego kao da se ide što gore to bolje.
A kažu, iako je predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH još u martu dao zeleno svjetlo za izmjene zakona o akcizama u BiH, koje bi prema procjenama omogućile da gorivo u Bosni i Hercegovini pojeftini i do pola marke, to zakonsko rješenje se, kako kažu, kiseli već 4 mjeseca i ne nazire se njegovo konačno usvajanje. Ovaj propis još nije prošao u Domu naroda parlamenta BiH, iako su cijene na benzinskim pumpama ponovo počele da divljaju. Nakon prijedloga da na sjednici Doma naroda održanoj u ponedjeljak budu razmatrane izmjene zakona o akcizama, zatražena je pauza poslije koje se nisu pojavili recimo delegati SNSD-a u sali. I na taj način je ponovo srušen kvorum, i to kod prijedloga kojim bi se savjetu ministara BiH omogućilo da u slučaju poremećaja na tržištu smanji ili privremeno ukine akcize na gorivo. Tako da eto, kaže, to je to, jer ako cijene goriva padnu, bit će manji priliv novca od PDV-a, a i onako se dižu krediti, zadužuje se na sve strane, onda je to eto problema sa čime raditi, kako imati novac za razno razne poduhvate. I to je otprilike to. Dakle, građani, i preko naših leđa se to sve prebija. To se mora reći jednostavno, i to je neke stvari nazivati pravim imenom. A kako ljudi ćute kod nas, neko bi pomislio sve super i sve štima. Dobro, ko je sa nama? Sa nama je Ljubica, kaže dobro jutro. Kaže, mi blesavi treba da se držimo zajedno, ovi normalni nisu normalni. Tako je, Ljubice. Zatim Siniša je tu iz Mendiga, veliki pozdrav. Pa je tu Dragiša iz Štokholma, pa je Draženko sa nama. Kaže, dobro jutro, big pozdrav iz Landshuta. 18 stepeni na pomolu je sunce, daje do znanja da će biti Dobro, Draženko, veliki pozdrav. Kaže, Dragane, ako ti je vruće, znaj da ima i gore. Pozdrav iz Njemačke. Da, oprema je tu puna, pa ako izdrži, pričat će se. Bojane, veliki pozdrav. Dobro jutro, veliki pozdrav svim bigovcima. Kažeš, sletjeli na mjesec, a mjesec prije toga sišao u Hollywood, kaže Dževad. Da, kažu da je Stanley Kubrick režirao svu onu priču oko slijetanja. Kaže, dobro jutro, sa potegnutom ručnom i kladićem ispod točka za svaki slučaj da se osiguram na ovim vrelinama, kaže Dragutin iz Crikvenice, tamo je 22 stepena, kaže. Dobro jutro, pozdrav svima iz Gradiške, kaže Momir. Kaže, napali auto, velika je vrućina, možeš požar izazvati, a to što sanjaš putovanje, vrijeme ti je za Ferragosto, pa jeste. Za ove vrućine, kaže, kriva je ekologija, smanjen CO2, pa nemamo suncobrana prirodnog. A Sava u Gradišci na istorijskom minimumu, kaže, ko sad umre, neće se ni ohladiti. Ko misli da vrijeme brzo prolazi, kaže, neka digne kredit. Kaže, samo sirotinja nešto gunđa, bogati ćute i trpe. Kaže, kad se sjetim koliko sam batina dobio kao dijete, shvatam zašto se kuća zove prebivalište. I kaže, narod je jaka kobila. A tu je sa nama i pikar, jeste. Kaže, priča se da je Bismarck imao slovenske korijene, frankfurtske novine kada su htjele da ga nagrade, pisali su taj slovenski diplomata. Kaže, cara Hirohita zamijenio je harakiri, kaže, dobro jutro. Pa je Gordana sa nama, kaže, dobro jutro, iz Srpca se javlja, 13 je stepeni u Srpcu. I Stefan iz Njemačke se javlja, kaže, dobro jutro, dragi moji bigovci, još danas i sutra, i eto vikenda, kaže, samo još 5 dana i pokret na godišnji odmor. Srećno, Stefane. 6:31, još jednom dobro jutro i dobrodošlica svima na jutarnje talase Big Radija.

sunce je već onako prilično visoko, pa polako ima i onih njegovih efekata, toplota, toplota, i bit će danas toplote pa i vreline. Kao što rekao smo, vodostaj i rijeka su sve niži, dosta problema ima i u tom brodskom riječnom saobraćaju širom Evrope, Dunav, pa Rajna, Sava, mnoge rijeke su problematične. Ima tu još dosta nekih stvarčica, čućete dosta toga i u našim prvim jutarnjim vijestima. Banja Luka, trenutno temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar, brzina mu je 1 metar u sekundi. U Sarajevu, Tuzli i Zenici izmjereno 14 stepeni, u Prijedoru 15, u Bijeljini i Doboju 16, u Neumu i Trebinju 20, u Mostaru 22 stepena. Kada je riječ o vremenskoj prognozi, vrlo je jednostavna. Sunčano će danas biti sa najvišom dnevnom temperaturom između 30 i 36, u Hercegovini će biti do 40 stepeni. E sad ćemo da vidimo kakvo je stanje na putevima ovog jutra. Naravno, pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, to je ono što se očekuje u ovo doba dana, i to su oni jutarnji špicevi. Nemojte biti ljudi nervozni, nemojte da trubite, jer sa vašom trubom nećete ništa postići, neće se teren ispred vas raščistiti, tako da nemojte biti nadrndani radi vas samih. Bolje ćete se i vi osjećati, a i svi oni oko vas. A na kraju krajeva možete nekog i naljutiti, nikad ne znate kakav je čovjek ispred vas, možda ima kratak fitilj i o tome treba razmisliti. Pa da, a ono, šta mi trubiš, pa riječ po riječ, i znate već kako to ide. A od ranog jutra nikome nisu potrebni sukobi. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena poddionica Golubinja Nemila, preusmjereno sve na magistralni put Lašva Kakanj, dužina 6 km autoput, vozila preusmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zatim Sarajevo zapad Lepenica, aktualni radovi, ide se preticajnom trakom. Onda je tu situacija da se radi na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac preko prevoja Romanija, i to uspon iz pravca Podromanije, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraća.

saobraćaja. Na magistralnom putu Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 časova saobraća se usporeno jednom trakom. To bi trebalo raditi 24 sata da se što prije završava. Da, nego ono, nema pauza za ručak, nema nas 2 sata. Dobro. Crna Rijeka Jajce, neophodni radovi, jednom trakom se saobraća i to u Podmilačju, zatim na graničnom prelazu Izečić, od Izečića prema Bihaću i to most preko potoka Mrežnica, i radovi su također na Ribičkom mostu na dionici Konjic Jablanica. Danas do 19 časova, u vremenu od 8 do 19, zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnom putu Banja Luka Čađavica na dionici Han Kola Stričići. Za vrijeme obustave vozilo će saobraćati alternativnim pravcem Han Kola Ledenice Stričići. Dakle, ljudi se igraju rata. Što se tiče graničnih prelaza, jutros nema nekih vanrednih obavještenja. 6:44, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti. Još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: očekovan je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme je za vijesti na talasima Big Radija. Ministarstvo kulture Srbije saopštilo je da je manastir Visoki Dečani spomenik na UNESCO-voj listi svjetske baštine jedno od najugroženijih kulturnih dobara u Evropi s obzirom na to da Priština nastavlja sa nezakonitim radovima unutar specijalne zaštitne zone manastira. Istaknuto je da je na djelu beskrupulozna namjera da uklanjanjem nepobitnih dokaza srpske viševjekovne države na ovom tlu izbriše i falsifikuje istoriju i sam srpski narod. Ukazano je da su građevinske mašine koje ugrožavaju Visoke Dečane u istom ešalonu sa specijalcima Aljbina Kurtija koji vrše masovna proizvoljna hapšenja i progon Srba, kao i sa, kako se vidi, zabranom nacionalnih simbola i drugim ograničenjima. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump obećao je da će Sjedinjene Države snažno udariti na Iran nakon što je američka vojska saopštila da je presrela više balističkih raketa koje je Teheran lansirao ka američkim snagama na Bliskom istoku. 4 vojna savjetnika Iranske revolucionarne garde poginula su u američko-saudijskim napadima na Irak. Irački savjet za nacionalnu bezbjednost održao je hitan sastanak sa vrhovnim komandantom oružanih snaga kako bi razgovarali o američko-saudijskom napadu u kojem je ubijeno najmanje 20 pripadnika proiranske milicije i pozvao na diplomatsko rješavanje sukoba. Zbog udara drona zapalila su se 2 američka tankera za skladištenje gasa u egipatskoj luci Damieta. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan pozvao Irance da se bore protiv neprijatelja i čvrsto stoje protiv njega kako ne bi podlegli nepravdi i ugnjetavanju. Jemenski pobunjenički pokret Huti razmatra mogućnost uvođenja naknada za komercijalne brodove koji prolaze južnim dijelom Crvenog mora, uključujući prolaz kroz more uz Bab el Mandeb. Rusija je u ranim jutarnjim satima balističkim projektilima napadala ukrajinski glavni grad Kijev. Reuters je objavio da je najmanje jedna osoba poginula. Sjedinjene Američke Države smatraju da je bezbjednije da se rakete za sisteme Patriot namijenjene Ukrajini proizvode u Poljskoj, a ne na ukrajinskoj teritoriji. Kompanija Boeing, koja proizvodi samonavođene glave za rakete sistema Patriot, nije spreman da Ukrajini ustupi licencu za njihovu proizvodnju. Ovo je izjavio dobro obaviješten izvor. Ruske snage su izvale udare na luke Odesa i Južni i brodove koji su prema navodima iz Ruskog ministarstva odbrane bili angažovani u interesu oružanih snaga Ukrajine. Kijev je izgubio još jedan F-16, saopštile su vazduhoplovne snage oružanih snaga Ukrajine. Pilot se katapultirao. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da zapadne zemlje trenutno testiraju snagu Rusije, između ostalog i sa ekonomskog stanovišta, jer je protiv te zemlje uvedeno oko 30.000 sankcija. Europska banka za obnovu i razvoj objavila je da je odobrila dodatni zajam od 50 milijuna evra gradu Kijevu kako bi pomogla održavanje snabdijevanja grijanjem, električnom energijom i drugim komunalnim uslugama tokom rata u Ukrajini. Pokrajinski štab za vanredne situacije proglasio je vanrednu situaciju na teritorijama Sombora, Kule i Vrbasa u Srbiji. Juče je zabilježen istorijski minimum vodostaja Dunava, što predstavlja ozbiljan izazov za funkcionisanje hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, prije svega za sisteme za navodnjavanje, poljoprivredu, proizvodnju i druge korisnike. Zbog niskog vodostaja koji je utorak u Osijeku bio na istorijskom minimumu, brodovi ne plove rijekom Dravom, a otežana je plovidba i za čamce, pa građani moraju posebno da paze kako njima upravljaju. Mađarska nuklearna elektrana Paks obustavit će rad jednog od 4 reaktora zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, čija se voda koristi za hlađenje. Ostaci drevnog mamuta otkriveni su u sjevernoj Bugarskoj nakon što je nivo vode rijeke Dunav pao na rekordno nizak nivo, ovo izjavio direktor Regionalnog historijskog muzeja. Rizik od velikih šumskih požara u Evropi naglo raste, a uz požare koji već danima haraju Španijom i Francuskom, postoji mogućnost da se početkom avgusta požari prošire na veliki dio kontinenta, upozorila je Evropska unija. Šumski požar koji je zahvatio oko 50.000 hektara i koji je proglašen najvećim u novijoj istoriji Španije, gotovo izvjesno izazvan radom teške građevinske mehanizacije u opštini Burgohondo u provinciji Avila, uprkos zabrani korištenja takve opreme zbog izuzetno visokog rizika od izbijanja požara, pokazali su novi detalji istrage do kojih je došao El País, a koju vodi služba za zaštitu prirode španske civilne garde koja je pokrenuta po izbijanju požara. Prema detaljima istrage, varnice nastale tokom radova zapalile su okolnu vegetaciju, uglavnom veoma suvo nisko rastinje, isušeno uslijed visokih ljetnih temperatura. Od početka sezone u Francuskoj je zabilježeno više od 13.500 požara u kojima je izgorilo oko 116.000 hektara šume i vegetacije, što je najveća površina zahvaćena vatrom od kada se vode savremene evidencije. Samo u departmanu Gironda plamen je progutao više od 42.000 hektara, što predstavlja najveći pojedinačni šumski požar u Francuskoj od Drugog svjetskog rata. Po razmjerama štete i obimu evakuacija, ovogodišnja požarna sezona već je ocijenjena kao najteža u novijoj istoriji zemlje. Dva vatrogasca poginula su u velikom šumskom požaru koji je izbio na jugu Krita.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Fudbaleri Crvene zvezde slavili su sa 5-0 protiv Larna u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Upravo ukupno u dva meča crveno-bijeli su bili bolji sa 9-0. U trećoj rundi kvalifikacija Zvezda će igrati protiv ekipe Hapoel Berševa. Nedugo nakon povratka iz Sjedinjenih Država, gdje je privukao pažnju sjajnim igrama za reprezentaciju BiH, mladić rodom iz Kelna, Kerim Alojbegović, ostvario je transfer karijere i potpisao za Juventus, koji će uplatiti Leverkusenu 33 miliona evra odmah, pa dodatnih 7 ukoliko krilni napadač opravda povjerenje i ostvari zavidne rezultate u Torinu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar u Banja Luci, Mostaru, Sarajevu, Tuzli i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 55. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Prijedoru 17, u Bijeljini Doboju 18, u Mostaru Trebinju 21, a u Neumu 22 stepena. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura od 30 do 36, u Hercegovini do 40 stepeni.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz RD.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Pred izlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
7: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski vrat bez kosti kilogram 8,99, krompir bijeli kilogram 0,90, sok naranđa voćne kapi 2 litra 2,59, jaja L klasa Appetito 30 komada 7,50, kombinovani frižider Vivax 499, mašina za suđe gorenje 550 maraka. Ponuda vrijedi za 1. i 2. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
8: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
9: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
8: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
9: Izaberi savršen par.
8: Move, TV po tvom.
10: Budi maca ili macan za samo 50 km.
11: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
10: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
11: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
10: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
12: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
13: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemohan. Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu na jutarnjim talasima Big Radija, pa ćemo početi sa pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je također 16 stepeni, u Sarajevu, Bijeljini, Doboju i Zenici 17, u Tuzli 18, u Mostaru i Trebinju 22, a u Neumu 23 stepena. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjači Tokio sa 35 stepeni, u Pekingu je 33, u Atini 26, koliko je izmjereno i u Rimu, u Madridu 24, u Parizu 23, u Beču i Torontu 22, u Njujorku 21, u Londonu 19, u Štokholmu 18, u Sidneju 17, u Moskvi 16 stepeni. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura od 30 do 36, u Hercegovini do 40 stepeni. A onda petak, subota i nedjelja. Prognoza identična. Sunčano i vruće. U petak će temperature biti od 17 do 23, u Hercegovini do 27, a najviša dnevna će biti od 31 do 37, u Hercegovini do 41 stepen. Subota temperature jutarnje od 18 do 24, u Hercegovini do 28, a najviša dnevna od 33 do 39, u Hercegovini do 42 stepena. I tu je vremenska prognoza za nedjelju, 2. avgust. Također će biti sunčano i vruće sa jutarnjim temperaturama od 18 do 24, u Hercegovini do 28, a najviša dnevna od 34 do 40, u Hercegovini oko 43 stepena.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Ovog vikenda u Kort Marketima. Teleća plečka bez kosti, kilogram 19,95. Teleći vrat sa kosti, kilogram 14,95. Grožđe bijelo, kilogram 2,99. Breskva, kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Vrućine su stigle, a osvježenje nikad bliže.
2: U Agromehanici Vernu potražite Intex bazene za dvorište, opremu za bazene, dušeke, šlaufe i sve za ljetno uživanje na vodi.
4: Bilo da tražite mali bazen za djecu ili veći bazen za cijelu porodicu, izbor vas čeka u najbližoj poslovnici.
2: Uz akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata, posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Agromehanika i Verno. Ljeto počinje kod kuće. evlbet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. evlbet. Osjeti sreću.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na odabranim kancelarijskim stolicama i stolovima i do 60% na svim baštenskim artiklima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,79. Gelatissimo sladoled, 2000 ml, 5,95. Sky Cola, gazirani napitak, 2 litre, 1,75. Konzum i Merkator.
8: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
9: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji, na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 km mjesečno. Uz EOSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
10: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
11: Moj moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja.
12: Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo sled svjetlom.
11: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
13: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
14: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Da, vrijeme je za nove vijesti na talasima Big Radija. Dok na torturu nad Srbima u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija ne reaguje, Europska unija kritikovala je predsjednika Srbije i poručila da treba izbjegavati izjave koje odmažu procesu normalizacije odnosa između Srbije i samoproglašenog Kosova, naglašavajući da je dijalog jedini put ka napretku na europskom putu. Podsjećamo, predsjednik Srbije 25. jula na svečanosti povodom promocije najmlađih oficira vojske Srbije u Beogradu izjavio da su jačanje vojske, očuvanje vojne neutralnosti i zaštita teritorijalnog integriteta među ključnim državnim prioritetima i dodao da je stav zvaničnog Beograda da je Kosovo dio Srbije. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump obećao je da će Sjedinjene Države snažno udariti na Iran nakon što je američka vojska saopštila da je presrela više balističkih raketa koje je Teheran lansirao ka američkim snagama na Bliskom istoku. Četiri vojna savjetnika iranske revolucionarne garde poginula su u američko-saudijskim napadima na Irak. Irački savjet za nacionalnu bezbjednost održao je hitan sastanak sa vrhovnim komandantom oružanih snaga kako bi razgovarali o američko-saudijskom napadu u kojem je ubijeno najmanje 20 pripadnika proiranske milicije i pozvao na diplomatsko rješavanje sukoba. Zbog udara drona zapalila su se dva američka tankera za skladištenje gasa u egipatskoj luci Damieta. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan pozvao Irance da se bore protiv neprijatelja i čvrsto stoje protiv njega kako ne bi podlegli nepravdi i ugnjetavanju. Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu na sastanku u Bijeloj kući razgovarali su o načinima za zaustavljanje iranskog nuklearnog programa, uključujući diplomatiju, ekonomski pritisak i vojnu silu. Ovo je izjavio visoki izraelski zvaničnik. Rusija je u ranim jutarnjim satima balističkim projektilima napadala ukrajinski glavni grad Kijev. Reuters je objavio da je najmanje jedna osoba poginula. Ruske snage su izvele udare na luke Odesa i Južni i brodove koji su, prema navodima Ruskog ministarstva odbrane, bili angažovani u interesu oružanih snaga Ukrajine. Kijev je izgubio još jedan F-16, saopštile su vazduhoplovne snage oružanih snaga Ukrajine. Pilot se katapultirao. Kompanija Boeing, koja proizvodi samonavođene glave za rakete protivvazdušnog sistema Patriot, nije spremna da Ukrajini ustupi licencu za njihovu proizvodnju, izjavio je dobro obavješteni izvor. Ukrajina nije u stanju da proizvodi dronove presretače za brze vazdušne ciljeve i u potpunosti zavisi od zapadnih isporuka protivvazdušnih raketa za njihovo presretanje. Ovo je izjavio ukrajinski opunomoćenik za sankcionu politiku Vladislav Vlasiuk. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da zapadne zemlje trenutno testiraju snagu Rusije, između ostalog i sa ekonomskog stanovišta, jer je protiv te zemlje uvedeno oko 30.000 sankcija. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da održava dobre odnose i sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i sa Volodimirom Zelenskim, uprkos sukobu koji i dalje traje u Ukrajini. Francuska policija uhapsila je 263 osobe zbog sumnje da su umješani u podmetanje požara koji bjesne širom zemlje. Francuski mediji navode da je među uhapšenima 92 maloljetnika. Ranije je objavljeno da je tužilaštvo Bordeauxa optužilo 11 ljudi u vezi sa šumskim požarima u jugozapadnom departmanu Gironda. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da je zemlja ovog ljeta doživjela rekordan broj šumskih požara, najveći od kraja Drugog svjetskog rata.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: Fudbaleri Crvene zvezde slavili su sa 5-0 protiv Larna u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Ukupno u dva meča crveno-bijeli su bili bolji sa 9-0. U trećoj rundi kvalifikacija zvezda će igrati protiv ekipe Hapoel Berševa. Muška juniorska košarkaška reprezentacija Srbije eliminisana je u osmini finala evropskog prvenstva pošto je poražena od Grčke rezultatom 78-77. Srpski košarkaš Ognjen Jaramaz karijeru nastavlja u Litvani i zvanično je postao novi igrač Lietka Belisa. Jaramaz u Litvaniju stiže iz Cedevita Olimpije za koju je igrao u drugom dijelu prošle sezone. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Mostaru, Sarajevu, Tuzli i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 55. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Prijedoru i Zenici 18, u Doboju Tuzli 19, u Bijeljini 20, u Mostaru, Neumu i Trebinju 24 stepena. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura od 30 do 36 u Hercegovini do 40 stepeni.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro.
5: Dobro vam jutro, ovo četvrtkovo, evo sitno brojimo juli, ostao nam još ovaj dan i sutra. A onda polako ulazimo u avgust, u novi mjesec, u neke nove radne pobjede i neke nove snove. Naravno zajedno, Vanja, Dragan i Irena, tu smo do 15 časova. I puštam vas da nađete srcu lek uz muziku.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na pola radnog vremena za dopunski rad u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada, centar, krug Čajeveca i Budžak. Za više informacija pozovite 051-926-070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 31.7. do 2.8. Domaće crno grožđe iz Hercegovine 2.29. Juneća plečka i vrat bez kosti 17.99. Ćurića prsa neoplanta 14.99. Voćno vino Somersby 0.33 litra. Više vrsta 1.69. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

ja bih se branila ćutanjem jutros, tako da ćemo pričati samo ono što je neophodno ako mene pitate. Sve i svašta i danas na ovoj mojoj listi, vi možete da mi pričate na 828-828 i na našu Facebook stranicu, da nas čitate na bigportal.ba i da nas slušate preko besplatnih aplikacija i radioprijemnika, opet u onom satu od 11. Idu vaši muzički prijedlozi, pa poželite, a mi ćemo vidjeti šta od toga može da se ostvari danas, što ne može, malo se odloži, pa ostvarit će se jednom. Ako putujete na graničnim prelazima, izaći će velika kladuša, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje, tako da malo strpljenja, pogotovo ako ste krenuli na odmore, da budete bezbjedni i sigurni. Od dobrih vijesti u protekla 24 časa rođeno nam je 27 depsončića. Dobro oni nama došli da ovaj svijet učine boljim i ljepšim mjestom za život, jer ovo što ja vidjeh od vijesti čim sam oči otvorila, nije mi se posebno dopalo. Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju Ognjenu Mariju. Znate koliko je poštovana svetiteljka u našeg naroda, ali i u ostalih naroda. Pa su onda tu neka stroga pravila šta sve ne treba da se radi. Između ostalog, danas se ne kupa u rijekama i jezerima. Grmljavina na današnji dan loš znak, što bi značilo da je pred nama teška i sušna godina, a stariji tvrde da su ovakve situacije ukazivale na bolest i siromaštvo. Bar prema najavama meteorologa, grmljavine neće biti. Postoji jedan običaj da djevojke na ovaj dan treba da poklone ogledalce mladiću koji im se sviđa i da će taj zauvijek u njih gledati kao u svoj odraz u ogledalu. Među onima koji se na ovaj dan ne posvađaju oko bilo čega, čitave godine neće biti nikakvog spora. Dakle, izbjegavajte svađu po svaku cijenu, svaki dan, a danas naročito. Sve se svodi na minimum od onih težih poslova i bilo čega što vas u stvari ne raduje. A ima jedna odlična mudrost koja kaže: nismo mi toliko umorni zato što mnogo radimo, već zato što premalo radimo ono što nas veseli. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Centrumu.
1: Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Najveći jackpot

0: 4. Volkswagen. U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim plahtama, jastučnicama i posteljini i do 60% na svim madracima i jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian sleeping and living.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,79. Gelatissimo sladoled, 2000 ml, 5,95. Sky Cola, gazirani napitak, 2 litre, 1,75. Konzum i Merkator.
4: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje. Ja biram Libres. Do 11.8. kupovinom dnevnih i higijenskih uložaka brenda Libres u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
8: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Dok na torturu nad Srbima u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija ne reaguje, Europska unija kritikovala je predsjednika Srbije i poručila da treba izbjegavati izjave koje odmažu procesu normalizacije odnosa između Srbije i Kosova, naglašavajući da je dijalog jedini put ka napretku na europskom putu. Podsjećamo, predsjednik Srbije 25. jula na svečanosti povodom promocije najmlađih oficira vojske Srbije u Beogradu izjavio da su jačanje vojske, očuvanje vojne neutralnosti i zaštita teritorijalnog integriteta među ključnim državnim prioritetima i dodao da je stav zvaničnog Beograda da je Kosovo dio Srbije. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump obećao je da će Sjedinjene Države snažno udariti na Iran nakon što je američka vojska saopštila da je presrela više balističkih raketa koje je Teheran lansirao kao američkim snagama na Bliskom istoku. 4 vojna savjetnika Iranske revolucionarne garde poginula su u američko-saudijskim napadima na Irak. Irački savjet za nacionalnu bezbjednost održao je hitan sastanak sa vrhovnim komandantom oružanih snaga kako bi razgovarali o američko-saudijskom napadu u kojem je ubijeno najmanje 20 pripadnika proiranske milicije i pozvao na diplomatsko rješavanje sukoba. Zbog udara drona zapalila su se 2 američka tankera za skladištenje gasa u egipatskoj luci Damieta. Rusija je napala više regiona Ukrajine raketama i bespilotnim letjelicama. Širom zemlje su se oglasili alarmi. U napadima u Ukrajini poginulo je najmanje 9 osoba, dok je 10 ljudi povrijeđeno. U napadu na Kijev stradale su 2 osobe. Poljska preventivno podigla avione zbog ruskog vazdušnog udara na Ukrajinu. Ruski sistemi protivvazdušne odbrane su tokom noći oborili više od 250 ukrajinskih dronova, to je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će zatražiti od Vrhovnog suda Sjedinjenih Država da reaktivira njegovu odbačenu tužbu protiv Hillary Clinton, Demokratskog nacionalnog komiteta i drugih, koje optužuje za kovanje zavjere i iznošenje lažnih optužbi za saradnju sa Rusijom s ciljem da unište njegovu predizbornu kampanju 2016. godine. Trump je zatražio da se preispita odluka apelacionog suda kojom se potvrđuju i odbacivanje ovog sudskog slučaja i kazna od skoro milion dolara izrečena Trumpu i jednom od njegovih advokata. Anthony Fauci, ključni američki stručnjak za zarazne bolesti za vrijeme COVID-a, odbio je da odgovara na pitanja na saslušanju u Senatu, pozivajući se na pravo na ćutanje iz 5. amandmana i optužujući republikanskog senatora Renda Paula za opsesivnu želju da ga stavi iza rešetaka. Paul poziva godinama na podizanje optužnice protiv Faucija i optužuje ga da je lagao Kongresu o tome da li je Nacionalni institut za zdravlje finansirao istraživanja u Wuhanu u Kini, kao i da je pomogao u prikrivanju porijekla bolesti COVID-19. Japan se suočava sa posljedicama snažnog zemljotresa. Broj stradalih porastao je na 28 osoba. Zemljotres je bio velikog intenziteta i strah je da će biti još žrtava. U prethodna 24 sata zabilježeno je 100 naknadnih potresa. Zemljotres jačine 3,6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je jutros Hrvatsku. Epicentar je bio kod Siska. Za sada nema prijava eventualne materijalne štete.

0: do kredita.
1: Hapoel Jerusalim, koje predvodi srpski trener Saša Obradović, igraće kao domaćin u Beogradu, odnosno u hali sportova Ranko Žeravica. Hapoel ove sezone igra u Evrokupu, iako ozbiljno pretenduje na takmičenje u Evroligi. Ove sezone Crveni iz Jerusalima važe za jednog od glavnih favorita za osvajanje Evrokupa. Košarkaš Luka Dončić će uoči nove NBA sezone ugostiti svoje saigrače iz Los Angeles Lakersa u Sloveniji, gdje će biti organizovan četvorodnevni mini kamp u Ljubljani. Los Angeles Lakersi pripremaju se za novu sezonu i postepeni ulazak u eru nakon LeBrona Jamesa, a Luka Dončić već ima jednu od ključnih uloga u timu. Slovenački košarkaš odlučio je da čitavu ekipu dovede u svoju domovinu i organizuje pripreme u Ljubljani. Triumfom na ovogodišnjem Tour de France-u Tadej Pogačar nije samo još jednom potvrdio status najboljeg bicikliste svijeta u ovom trenutku, već je ostvario i značajnu finansijsku dobit. Prema podacima organizatora, slovenački as je od nagradnog fonda inkasirao ukupno 611.980 evra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je dobar samo u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 56. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Prijedoru 21, u Zenici, Doboju i Tuzli 22, u Bijeljini 23, u Neumu i Trebinju 27, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura od 30 do 36, u Hercegovini do 40 stepeni.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RDK.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. Hey, hey, u petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem geekstix.ba u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
2: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na

0: Tu zábavu.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort marketima. Teleća plečka bez kosti, kilogram 19,95. Teleći vrat sa kosti, kilogram 14,95. Grožđe bijelo, kilogram 2,99. Breskva, kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi Savršen par.
1: Move, TV po tvom.
4: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
5: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
4: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
5: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
4: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
5: To je šiva stara 7 godina.
4: Jest dobra. A ona malo prije?
5: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
4: Bravo, bravo.
1: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
6: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
7: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
8: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
7: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
9: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pureći bata, kilogram 6,75. Nescafe, instant kafa, 200 grama, 12,95. Violeta toaletni papir, dvoslojni, 24 rolne, 5,45. Konzum i Merkator.
10: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
11: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
12: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
13: Najveći jackpot

ikad nego kasno. Ne znam šta vi mislite o tome. Naš narod voli da kaže bolje ikad nego nikad, ali ne slažem se s tim. Možemo i na tu temu, međutim, nešto drugo se nametnulo. Kaže, kupci u Bosni i Hercegovini sve češće primjećuju da proizvodi koje godinama kupuju više nemaju isti ukus, ni isti sastav, ni isti kvalitet, iako su cijene i izgled pakovanja ostali nepromijenjeni. Nakon višegodišnjih poskupljenja, građani već navikli da za istu količinu hrane, sredstava za higijenu i nekih drugih svakodnevnih proizvoda izdvajaju više novca. Primijetili su i da pojedina pakovanja postaju manja, a cijena ostaje ista. Međutim, postoji još jedna promjena koju je mnogo teže uočiti nego nekako shvatiti na vrijeme. Tek kad dođeš kući vidiš o čemu se radi. Simflacija, odnosno smanjenje kvaliteta proizvoda bez vidljivog smanjenja cijene. Dakle, proizvođač može promijeniti recepturu, smanjiti onaj dio kvalitetnih sastojaka, koristiti jeftiniju zamjenu ili izostaviti dio onog zbog čega su kupci ranije birali upravo taj proizvod i nikom ništa. Stoji to negdje sitnim slovima iza ispisano, ali ljudi moji. Kaže, kupci su manje spremni ponovo kupiti takav proizvod za koji se pokaže da više nema onaj isti ukus. I još ako im neko objasni da te promjene nisu nigdje navedene, međutim ipak mislim da sve diktira cijena. Samo se nemojte sad javiti vi koji ste pogotovo negdje tamo daleko da mi kažete kako šta vam diktira cijena kad su kafane vječito pune i kad ne možeš da živiš od dostave po većim gradovima. Ima tu istine, vidjela sam negdje priču, kaže, inspekcija u Sarajevu kontrolisala ona gotova topla jela koja se prodaju na sve strane. 21 bris od 95 uzetih nije ispunjavao propisane mikrobiološke kriterijume. Ne znam za vas, ne volim tu gotovu hranu. Prosto ne volim. Radije biram varijantu da sama nešto zbrčkam za jedno, dvoje ili petoro, meni je potpuno svejedno, a ljudi kažu, joj, nemam vremena, ne da mi se, ne znam kuvati, lakše mi je to da kupim i ponesem kući. Toploteke se zovu oni veliki grijući frižideri, kako ih drugačije nazvati. Održava se ona propisana temperatura, da bi to sve bilo toplo kad uzmete, jeli, međutim, zbog vrućine i još hiljadu nekih drugih razloga, eto rekoh vam, ne ispunjavaju sve uslove. Ali čini mi se da je bolje uzeti komad hljeba i namazati puterom nego jesti nešto ovako. E sad, šta vi birate, ne znam, i otkad smo postali takvi, da li nemamo vremena ili jednostavno ne volimo kuvati. Brane vozač nam se javlja, kaže, meni tako eurokrem nema odavno isti ukus, ne znam koji, onaj stari dobri sa vjevericom, meni isti, pogotovo kad kašikom grabiš onaj bijeli dio. Šemso nas je pozdravio iz Bremena. U Bukinji kod Tuzle naši Zlatko i Nada kažu već pretoplo. Gdje, u Tuzli? Ovdje nije, ovdje je predivno. Fotografije su sjajne, naravno idu našu razglednicu. Sunce iz Bajerna, samo da vidim šta je ona pisala. Poželjela nam je lijep dan sa mnogo sunca, pogotovo onima koji sunce obožavaju. Hvala lijepo. Kaže, slušam te vijesti o požarima, pa mi strašno, i nastradali i njihove porodice i zgarišta, kad čovjeku sve izgori. Neki su ostali bez dokumenata. Prošle godine sam kratko poslije požara vidjela kako to u Provansi izgleda. Samo je put dijelio vatru i kuće. Za vatrogasce tek strašno. Slažem se apsolutno i to baš duboko potresilo. Ne možeš da se oporaviš cijeli dan ako si normalna i razumna osoba. Goca nam se javila iz Srpca, kaže, uvijek kuvam iako sam sama, jer volim da kuvam. Svako jelo nek bude kašikom. Bake govorile i sigurno su bile u pravu. I danas se kuvalo iako je vruće. Pa iako je vruće, čovjek jede. Sad ja ne vidim zašto mi zakiramo, ali tako. Gagi nam se javio sa Pala. Naš Cipiripi pozdravlja iz Bihaća. A pjesma kaže, nisam luda. Ja to ne bih potpisala.

A sad slušajte. Učitelji, vozači i frizeri među najrizičnijim grupama. Kažu, učitelji nemaju dovoljno vremena za svoje osnovne potrebe tokom dana, pa su onda uglavnom glavobolja i dehidracija ono što ih muči. Pa gdje su vam profesionalni vozači, autobusa, kamiona, taksisti, dostavljači, pretjerano sjedenje i naravno ona konstantna pažnja koja im je potrebna da bi radili. O frizerima vam sve jasno, pa rad u smjenama koji opterećuje organizam, kako smanjiti sve ove rizike. Pa rekla bi vam, ali samo ako dobijete neko nasljedstvo, to može da prođe. I ovo je, važnija mi je ljubav od svakog bogatstva na svijetu. Imaš sve, ali nemaš ljubav, nemaš ništa. Nemaš ništa, ali imaš ljubav, odnosno nekog koga voliš, onda imaš sve. Dobro, nek bude kako vi kažete. Pozdrav ide u Zadar. Gordana nam se javila iz Kaštela, ako se ne varam. Divno izgleda, stavit ćemo to u našu razglednicu, hvala vam puno. Goran se javlja iz Osla, ne znam zašto, ali čini mi se da u nedostatku normativa koji proizvod mora ispuniti, borba za profitom smanjuje kvalitet koji bi proizvod trebao i morao imati. Isti proizvod za različita tržišta ima različite specifikacije, ali ponekad ne i prodajnu cijenu. Pa slažem se sa vama, ali jasno vam je, zakon mravinjaka, ponuda, potražnja i novac koji tržište ima.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo iskošteni pileći batak sa karabatkom kilogram 5,99, lubenica kilogram 0,50, bijelo vino Tamjanika Nikolas 0,75 litara 4,95, omekšivač za veš Summer Chill Violeta 4 litra 6,99, blender gorenje 55, klima 12 Kavox 499 maraka. Ponuda vrijedi za 1. i 2. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na odabranim kancelarijskim stolicama i stolovima i do 60% na svim baštinskim artiklima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Samo uz EONSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
3: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.
4: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: kako vam je teletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je mjeru pritvora do 30 dana dvojici Srba koji su u ponedjeljak uhapšeni u Zubinom Potoku pod sumnjom da su navodno počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, a tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump obećao je da će Sjedinjene Države snažno udariti na Iran nakon što je američka vojska saopštila da je presrela više balističkih raketa koje je Teheran lansirao ka američkim snagama na Bliskom istoku. Ovog jutra to obećanje je i održao. 4 vojna savjetnika Iranske revolucionarne garde poginula su u američko-saudijskim napadima na Irak. Irački savjet za nacionalnu bezbjednost održao je hitan sastanak sa vrhovnim komandantom oružanih snaga kako bi razgovarali o američko-saudijskom napadu u kojem je ubijeno najmanje 20 pripadnika proiranske milicije i pozvao je na diplomatsko rješavanje sukoba. Zbog udara drona zapalila su se 2 američka tankera za skladištenje gasa u egipatskoj luci Damijeta. Rusija je napala više regiona Ukrajine raketama i bespilotnim letjelicama. Širom zemlje su se oglasili alarmi. U napadima u Ukrajini poginulo je najmanje 9 osoba, dok je 10 ljudi povrijeđeno. U napadu na Kijev stradale su 2 osobe. U ranim jutarnjim satima u poljskom selu udaljenom oko 95 km od ukrajinske granice srušio se neidentifikovani objekat i izazvao snažnu eksploziju. Incident se dogodio u trenutku dok je Rusija izvodila žestoke napade širom Ukrajine. Ruski sistemi protivvazdušne odbrane su tokom noći oborili više od 250 ukrajinskih dronova, to je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Friedrich Merz je kancelar Ukrajine, a ne Njemačke. Za Njemce on ne čini gotovo ništa. Merz je najnepopularniji lider u istoriji Njemačke. Izgubili smo konkurentnost, imamo velike troškove za energiju, strogu regulativu, velike poreze. Mnoge njemačke kompanije odlaze iz zemlje, izjavio je poslanik Bundestaga Markus Frontmajer. Autogigant BMW saopštio je da će smanjiti broj zaposlenih u Njemačkoj do kraja 2027. godine u okviru programa dobrovoljnog odlaska, a kao odgovor na smanjeni profit i slabu potražnju. Očekuje se da će ukupna radna snaga biti smanjena za oko 8.000. Grupa sa sjedištem u Minhenu trenutno zapošljava oko 150.000 ljudi širom svijeta. Volkswagen i Mercedes-Benz su već postigli sporazume o otpuštanju desetina hiljada zaposlenih, jer je njemački automobilski sektor pod pritiskom zbog skupog prelaska na električna vozila, intenzivne konkurencije iz Kine i američkih carina.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Disciplinska komisija UEFA kaznila je Partizan sa ukupno 34.000 evra zbog propusta na utakmici protiv luksemburške ekipe Unterstrassen. Crno-bijeli će platiti 20.000 evra zbog neprikladnog skandiranja i 14.000 evra zbog blokiranja prolaza na južnoj tribini. A FIFA je pokrenula disciplinski postupak protiv dvojice argentinskih reprezentativaca zbog incidenata koji su se dogodili neposredno nakon finala svjetskog prvenstva protiv Španije. Na udaru FIFA našli su se vezista Leandro Paredes i defanzivac Nahuel Molina, dok je postupak pokrenuti protiv pomoćnog trenera Argentine Roberta Ayale. Argentina je izgubila finale mundijala od Španije rezultatom 1-0 poslije produžetaka u New Jerseyu, a FIFA je navela da se Paredes suočava sa čak 3 optužbe za napad nakon završetka utakmice. Pored toga, Molina i napadač Thiago Almada terete se za nesportsko ponašanje, dok je isti postupak pokrenuti protiv španskog reprezentativca Gavija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar samo u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 58. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Prijedoru 24, u Zenici 25, u Tuzli 26, u Doboju 27, u Bijeljini 28, u Neumu 29, a u Mostaru i Trebinju 31 stepen. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura do 36, u Hercegovini do 40 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Doboj nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
7: Trava raste, a dvorište čeka uređenje.
4: U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba od mašina i alata. Električne i motorne kosilice, traktorske kosilice za veće površine, trimere i makaze za živicu uz popuste i do 40%.
7: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Agromehanika i Verno, sve što ti treba za uređenje bašte i dvorišta tokom cijele godine.
8: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
10: Najveći

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

Evo mene opet u 10 časova i 17 minuta, slažem vašu listu muzičkih prijedloga, slažem razglednicu i onda mi iskoče dvije priče koje su, priznajem, mene zaista potresle. Ja ne znam uopšte šta je sa ljudima, šta je sa njihovim umom, šta je sa njihovim stanjem svijesti, šta je... Ne znam, eto. 85-godišnjem Božidaru Stamenkoviću iz Radonjice kod Leskovca posječeno 228 stabala kruške viljamovke, a cijeli rod uništen samo 20 dana prije berbe. Čovjek došao u voćnjak sa namjerom da ga zaštiti od insekata i zatekao takav prizor. Neko iz obijesti uništio njegov dugogodišnji rad i trud. 228 stabala punih roda. Ajde da si pobrao kruške pa da shvatim ukrao i zaradio. Ali, ljudi, ne znam šta god da smo jedni drugim uradili, jer zaista to ne možemo da riješimo razgovorom. To sam vidjela juče, čini mi se, nije važno, negdje u BH sad da ne lupam drvar, ovo ono, nebitno je. Čovjek je, Šipovo, čovjek je komši 5 krava povrijedio sjekirom jer su se posvađali. Pa ja vama ne mogu objasniti koja je vrsta kazne za takva djela. Ne daj Bože dati mi mogućnost da imam moć da odredim neke kazne i da ih sprovedem u djelo. U Trebinju, kaže, iz obijesti u gradskom parku zapaljena palma. Pa riješi obijest na drugačiji način, na puno korisniji, ako imaš višak energije. Prestrašno, i to ne može, jednostavno ne može da te ne potrese. Kaže ovaj dedica, živim sa tim biljkama kao sa djecom, njegujem ih, to je moj život. Ja bez voćkica ne mogu. Ovo što se desilo, pravi poljoprivrednik nikad ne bi uradio. Odustajanja nema, kaže, planira da zasadi novo voće i stavi video nadzor. Kako se dese ovakve stvari, eto, ne znam. Dešava se čovjeku svašta. Jedan od gorih momenata kad izgubite dokumenta, o tome nam piše naš Vojislav, kaže, joj Bigovci, ako je neko pronašao izgubljena dokumenta i vozačku i karticu i ličnu kartu, negdje na teritoriji Motika ili Zalužana, em što vozim bus, em što trebam na put, ali bez dokumenata ne mogu nigdje, a znate i sami da se to ne može riješiti za dan. E pa sad ako se sluša Big, znam koliko su Bigovci zaista dobri ljudi, ako je neko Vojislave pronašao dokumenta, javit će, to sam sigurna. Nadam se da će se to uskoro desiti, da sve bude u redu. Šašavica se javlja iz Dubice. Kaže, ne znam zašto ljudi kupuju tu gotovu hranu po marketima. Ako već moraš da jedeš naručeno, sjedi, naruči, sačekaj i dobiješ svježe i uživaš. A jeza me uhvatila kad ispriča tu priču o voćaru. Pa Bože, pa kakvi su to bolesnici? Neću pretjerivati kad bi rekla da bi ga vezala i... Sve znam, da. Ale... Panter nam se javlja iz Sarajeva, kaže, ja mogu da objasnim, nema države, nema policije. Jednostavno, ispostavlja se da su ljudi stvarno smeće. Ovdje sam par godina i odlazim jer već sam se zasitio svega. Čast izuzecima, ali nažalost nema ih puno. Senaida, gdje se slušamo? Stojanka nam se javila iz Trošelja i danas nas sluša. Važno je samo, kaže, da svima želimo sve dobro. Da. Dario, ali isto nije napisao gdje smo, kaže, kad neko kaže da je kod nas zdrava sredina. A volimo mi da se lažemo, volimo, ali meni su više problem ovi vandali nego ljudi koji promovišu neke drugačije ljubavi. Ako me shvatate, Dario, šta hoću reći. Taj vandalizam gdje rušimo, uništavamo, tučemo, ubijamo, gdje malo neki femicid, čini mi se da prvo taj problem treba da riješimo, pa onda neke druge.

Pa ako vam kažem da grad ima 13 miliona stanovnika, priznaćete da jeste veliki. Međutim, stvar je u tome da nije postao poznat ni po broju stanovnika, ni po veličini, ni po građevinama, nego po koroni. Wuhan je u pitanju, zašto to pominjem? Mnogi od vas su govorili i govore i danas da nisu vakcinisani, da je korona bila samo zavjera. Drugi kažu, ma dajte ljudi, šta vam je, pa ne može niko napraviti takvu zavjeru. I onda vidim, mislim da je bilo jučer u našim vijestima, bivši glavni američki epidemiolog dr. Anthony Fauci doveden pred kongres da svjedoči o porijeklu virusa korona, ali čovjek se uporno pozivao na svoje pravo na ćutanje iz 5. amandmana. Fauci se inače pojavio pred odborom na saslušanju koje je organizovao senator Rand Paul, republikanac iz Kentakija i glasni kritičar Faučijevog postupanja tokom pandemije. Čovjek je objavio hiljade stranica iz Faučijevih ličnih dnevnika i na neki način dokazivao da je Fauci znao da virus nije nastao na pijaci u pomenutom Wuhanu, iako je javno tvrdio da je to eto tako sasvim slučajno. Kaže, nadam se da će dr. Fauci priznati da je bila greška finansirati opasna istraživanja u Kini. Priznati da je rizik od ovog opasnog istraživanja premašio sve moguće koristi, zatražiti oproštaj i obećati da će pomoći američkoj vladi da osmisli zaštitne mjere kako se pandemija izazvana čovjekom nikad više ne bi ponovila. Dakle, čovjekom, ne majmunom ili nečim sličnim. Međutim, na svako od njegovih pitanja, bilo ih je više od 100, gospodin Fauci je odgovorio 5. amandman. Dakle, čovjek je vodio Nacionalni institut za alergije i zarazne bolesti od 1984. do 2022. I postoje podaci da su Amerikanci htjeli da finansiraju jedan ovakav projekat, CIA rekla ne jer je previše rizično, kao i uvijek kad se čačka po biološkom materijalu. Međutim, pronašli u Kini institut za virusologiju koji bi pristao da surađuje, bar tako tvrdi ovaj senator. Međutim, sad je i ta teorija o curenju iz laboratorije zvanični stav Bijele kuće, otkad se promijenilo rukovodstvo, otkad to više nije Biden nego Trump, ali niko to ne može 100% da potvrdi. Postoji dokumenti gdje se vidi finansiranje od strane privatnih firmi, onda se postavlja pitanje i majmunskih boginja, pogotovo kod čovjeka. 300 nekih čuda, a sve su to Pentagonove igre i igrice. Sa šta je sljedeće i šta će se desiti, ne zna čovjek zaista više kome da vjeruje. Kad se iznesu i ovakvi podaci, onda se zapitaš šta je istina, da li je stvarno slučajno ili. Nada nam se javila iz Italije, kaže, nekome je kamen samo kamen, a nekom inspiracija. To ti je prvi dio. A čitala sam juče, u Bosni i Hercegovini posječeno 30 komada šljive koja je onako dobro rodila. Ja ne znam šta čovjek za takve

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053 206

0: kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. evlbet. Osjeti sreću.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,79. Gelatissimo sladoled, 2000 ml, 5,95. Sky Cola, gazirani napitak, 2 litre, 1,75. Konzum i Merkator.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
8: Jednostavno Eki.
9: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novim vijestima. Od 1. augusta organizovane grupe hodočasnika koje posjećuju srpske svetinje na Kosovu i Metohiji morat će da budu u pratnji turističkog vodiča sa licencom izdatom u Prištini. Eparhija Raško-Prizrenska upozorava da se vjerska putovanja ne mogu izjednačavati sa komercijalnim aranžmanima i zaista iživljavanju nema kraja. Američke snage izvele su rano jutro sa raketne i vazdušne napade na više lokacija u iranskoj provinciji Bušer. Pogođeno je i područje grada Čogadak gdje nema poginulih ni povrijeđenih. Vazdušni udari pogodili su i vojne objekte u blizini gradova Bušer, Džam i Dašti. Nadležne službe utvrđuju razmjere napada i moguću materijalnu štetu. Tri eksplozije odjeknule su tokom noći u gradu na iranskom ostrvu Kešm. Stanovnici tvrde da je američki projektil pogodio stambeno naselje. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama. Iranski revolucionarni gardijski korpus saopštio je da se Ormuski Moreuz neće ponovo otvoriti sve dok se nastavljaju prijetnje Sjedinjenih Država i miješanje Vašingtona u pomorski saobraćaj u regionu. Saudijska Arabija planira da formira međunarodnu koaliciju za zaštitu komercijalne plovidbe u Crvenom moru od napada jemenskih Huta. O učešću se razgovara sa više zemalja. Portparol Kuvajtskog ministarstva odbrane izjavio je danas da je u gnusnoj iranskoj agresiji, u kojoj je pogođena zgrada u vlasništvu jedne od kineskih kompanija na sjeveru zemlje, poginuo jedan radnik. Rusija je napala više regiona Ukrajine raketama i bespilotnim letjelicama širom zemlje, su se oglasili alarmi. U napadima u Ukrajini je poginulo najmanje 9 osoba, dok je 10 ljudi povrijeđeno. U napadu na Kijev stradale su 2 osobe. U ranim jutarnjim satima u poljskom selu, udaljenom oko 95 km od ukrajinske granice, srušio se neidentifikovani objekt i izazvao snažnu eksploziju. Incident se dogodio u trenutku dok je Rusija izvodila žestoke napade širom Ukrajine. Vlasti istočne Libije ponudile su ruskim kompanijama da na teritoriji te zemlje izgrade rafinerije nafte i da se bave trgovinom naftnim derivatima, izjavio je ministar za investicije vlade Libije. Prema njegovim riječima, ruske kompanije trenutno ne ulažu na libijskom tržištu, a i druge međunarodne kompanije još uvijek nerado investiraju zbog nestabilne bezbjednosne situacije u zemlji. Rumunija je prvi put od puštanja u rad nuklearne elektrane Crna Voda ostala bez proizvodnje iz oba reaktora, pošto je državni operator Nuklear Elektrika odlučio da zbog rekordno niskog vodostaja Dunava kontrolisano zaustavi i drugi blok elektrane. Španske ekipe za vanredne situacije i vatrogasci nastavljaju borbu na obuzdavanju već stabilizovanih šumskih požara u Avili, Madridu i Toledu, kako bi se spriječilo njihovo ponovno rasplamsavanje, dok se prate aktivni požari u Castellonu, Zamori i Tarragoni, koji nisu pod kontrolom, saopštio je španski ministar unutrašnjih poslova. Zbog požara u Zamori, koji je i dalje van kontrole, tokom noći su morali da se evakuišu stanovnici iz još dva grada. Njemačka danas ulazi u najintenzivniju fazu trećeg ovogodišnjeg toplotnog talasa. Meteorolozi upozoravaju da bi temperatura u pojedinim dijelovima zemlje mogla da pređe 40 stepeni i ugrozi nacionalni temperaturni rekord od 41,8 stepeni. Procjenjuje se da je 9800 ljudi u Njemačkoj preminulo od posljedica ekstremne vrućine ove godine. To je saopšteno iz instituta Robert Koch.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Nacionalni olimpijski komitet Ukrajine podnio je žalbu sudu za sportsku arbitražu zbog odluke Međunarodnog olimpijskog komiteta da privremeno vrati Ruski olimpijski komitet u olimpijski pokret. Tim od 20 fudbalera iz Etiopije nestao je, tačnije mladi fudbaleri uzrasta od 14 do 17 godina nisu se vratili kući nakon turnira Gotia Cup u švedskom gradu Göteborgu. Vlasti su saopštile da su nestali igrači, nisu vratili u Etiopiju, a vjerovatno je riječ o dobrovoljnom bjegstvu kako bi se izbjegao povratak u zemlju. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno dobar je vazduh u Mostaru sa indeksom 49, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 58. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, zatim u Zenici 27, u Prijedoru i Tuzli 28, u Doboju 29, u Bijeljini 30, u Neumu 31, u Trebinju 32 i u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura do 36, u Hercegovini do 40 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća krilca kilogram 3,50, luk crveni kilogram 0,60, tečni deterđent za veš lavanda tag 6 litara 9,99, kroasani krem dalkol 5 komada 1,99, soundbar Vivax 150 maraka, muška majica kratki rukav 8,50. Ponuda vrijedi za 1. i 2. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Nema zastajanja i čekanja ako mislimo da na red dođu sve one pjesmice koje ste danas poželjeli čuti, ljudi moji. Vaš sat, sat priče o dobrim ljudima, međutim gotova i vaša divna razglednica, pa je pogledajte na našoj Facebook stranici. Priča koja je mene oduševila, predivna je, dolazi iz Travnika, modna revija, sreća je u modi. Održana prije 2-3 dana na Fakultetu za tehničke studije u Travniku, a okupila je djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju, koji su publici predstavili modne kreacije nastale kroz aktivnosti istoimenog projekta. Revija je pokazala kako kreativnost, zajednički rad i podrška zajednice doprinose većem uključivanju i ravnopravnosti u učešću djece i mladih u društvu u kojem žive. Dakle, sreća je u modi. Pokrovitelji, partneri, a korisnici 70 djece i mladih sa poteškoćama u razvoju, članovi udruženja Sreća za sve. Kroz radionice dizajna, krojenja, šivenja, izrade modnih dodataka, a onda i manekenstva, koje su realizovane u protekla 4 mjeseca, oni su razvili kreativne i praktične vještine, ojačali svoje samopouzdanje i učestvovali u kompletnom procesu kreiranja i izrade kreacija i dodataka. Dobili su priliku da publici predstave rezultate svog rada i pokažu da uključivanje predstavlja stvaranje prilike u kojoj svako, ali svako dijete i mlada osoba može razviti svoj potencijal i biti ravnopravan dio zajednice. Posebnu simboliku revije dale su poruke koje su učesnici nosili na svojim modnim dodacima. Nisi sam, možeš mnogo, skupa ćemo, značiš mi, volim te i ljubav. I nije li to ono što treba svakom čovjeku da čuje i da nekome kaže? Dakle, poslali su poruku posjetiocima i svim građanima da treba da prihvatimo, podržimo i ono što je različito od nas i da se međusobno poštujemo. Sreća je sreću dijeliti, a u ovom slučaju sreća je i u modi. Pogledajte fotografije da vidite koliko je sreće na njihovim licima. I koliko je kreativnosti, koliko je tu divnih haljina, koliko je tu divnih radova ove dječurlije. Zaista nije teško, prije svega nije teško biti dobar ako hoće. Eto. Da vidimo gdje smo. Slavka nam se javlja iz Prnjavora. Naša Rada, ako se ne varam, iz Dvorova. Em što me pogodila pjesmom, em što je poruka sjajna. Što se tiče tog zla koje ljudi rade jedni drugima, ja sam za kaznu i ljudsku. Nek Bog vrati svakome kako je zaslužio, ali ovdje treba da radi država, policija. Sve se može otkriti i kazniti. Neka svoju zlobu iskale radeći za ovu državu. Nek kopaju kanale, grade puteve. Nek po cijeli dan budu na ovom suncu. Pa kad drugi vide kako se kažnjava, neće im padati na pamet da urade tako nešto. Čini mi se da je to rješenje. Ne znam, Rado, šta bih vam rekla kad se malo razmisli o ovoj priči danas u vrijeme mreža i svega. Ljudi se više nego čudno ponašaju i meni je djelovalo da bi ta kazna nekog vida društveno korisnog rada možda bila najadekvatnija u cijeloj priči, umjesto one novčane ili zatvorske. A onda dođete do toga da će pojedini opet malo iščašeni umovi početi da se hvale kako su face jer grade put ili nešto slično, a opasni su momci. Što ne znam gdje bi nas odvelo. Miro Grobar se javlja iz Luksemburga, kaže danas pobjeda. Iako smo mi zvezdaši, navijat ćemo za Partizan danas. Sale nam se javio, kaže, deda je valjda bio za jednu političku opciju, bar tako kažu. Sale, pa to je još gore. Bio je za jednu političku opciju i to je razlog da mu neko uništi voćnjak. Pa ima li išta gluplje na planeti od tuđi se oko politike i tuđi se oko sporta, fudbala u najvećem broju slučajeva. Branko nam se javlja iz Makedonije, kaže, srce me zaboli za te kravice i za voćnjak. To je ludost. I kad bi se tim koji su to počinili desilo isto, boljelo bi. Ali Bog vidi, zato su takvi ljudi siromašni u duši, a onda izgube i ono bogatstvo koje su navodno sticali.
Amir nas pozdravlja iz Kiseljaka, kaže slušani ste i na radiju i u autu i na poslu, frekvencija se ne mijenja, a ovi što rade koješta što nije nikako u skladu sa onim da smo humanoidi, odnosno ljudi, imaju, pretpostavljam, neki drugačiji životni moto. Kaže, ja neću biti kao ostali, ja ću to na svoj način. Ja se nadam da ste vi uspjeli da čujete svoju pjesmicu.

Naša Rada iz Dvorova poželjela da čuje ovu sjajnu pjesmu kao da je mene pitala. Hvala i onom ko se sjetio fenomenalno. To smo otplesali, da znate. Popravili ste nam raspoloženje i hvala vam. Ima još par pjesmica koje će stići na listu. Mitar Mirić neće, zato što ima u kardio satu. Pa čekajte do 13 i slušajte Mitra. Nego sada vam bude malo korisna, ljudi moji. Naročito ako putujete. Prvo gužve, Zubci, Deleuša, Izačić, Velika Kladuša. I to na izlazu iz zemlje. E onda upozorenje. I to policija ako krećete na put posebno prema jugu Srpske i Crnoj Gori. Iz Trebinja upozoravaju na povećanu frekvenciju vozila i visoke temperature koje zahtijevaju dodatni oprez za volanom. U protekla 24 časa policijski službenici obavili su uviđaj u 7 saobraćajnih nezgoda. U 2 su 3 osobe zadobile, na sreću, lakše tjelesne povrede, a u 5 je pričinjena materijalna šteta, ali to vam već remeti godišnji odmor, ljudi. Tako da, pauze, voda, odmaranje. Uvijek je ljeti porast broja saobraćajnih nezgoda, jer svi žure i svi bi da stignu što prije, a ne ide. Kad smo već kod upozorenja i putovanja, Srbija, Hrvatska, Mađarska, ADAK upozorava da su se pojavila lažna vozila pomoći na putevima u ove tri zemlje. Prema njihovim podacima, vozila imaju logotip ovog njemačkog autokluba, ali nisu dio njegove flote, niti su osobe koje pružaju pomoć zaposlene kod njih. Dakle, niko ne može garantovati da će, iako je došlo do nekog kvara, popravka biti obavljena. Kažu, nakon navodne intervencije, vozačima se često predlaže šlepanje u skupe servise gdje im se naplaćuju visoki troškovi. Dakle, ozbiljna prevara je u pitanju. Prijavljeni su pojedini slučajevi i iz Poljske, a ADAK podsjeća da osim u Njemačkoj, Italiji i Francuskoj, gdje ima sopstvene ekipe za pomoć na drugim putevima, samo ima ljude preko kojih pruža uslugu, dakle ugovorene partnere, ali vozila nisu obilježena njihovim imenom. Dakle, samo zvanični kontakt svog autokluba ili nacionalna služba za pomoć na putu, da ne bi bilo prevara. I još jednu vidjeh koliko nisu samo privatna lica. Često kad kažu internet prevara, pomislite na penzionere, na neke starije ljude koji se ne snalaze sa tehnologijom, ali ljudi, ne zavaravajte se, prevare su toliko usavršene. Sa računa kompanije Igman iz Konjica nestalo 780.000 evra. Zato što im se putem maila neko lažno predstavio kao njihov partner iz turske firme sa kojom inače rade, iskorišćen je logo, sve izgledalo regularno i normalno. 780.000 evra. Prijavljeno je policiji sad. Šta će i kako će biti, čuće se, ali

0: ovog vikenda.
1: Iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu. 1. i 2. avgusta vas očekuju popusti do 50% na ljetni asortiman.
2: Pronađite bazene i bazensku opremu, vrtni namještaj, klime i ventilatore, kao i bogat izbor plažnog programa po posebno sniženim cijenama.
1: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
2: Vidimo se ovog vikenda u najbližoj Centrum poslovnici. Što na umu, to u Centrumu.
3: Ovog vikenda u Kort marketima. Teleća plečka bez kosti, kilogram 19,95. Teleći vrat sa kosti, kilogram 14,95. Grožđe bijelo, kilogram 2,99. Breskva, kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Sve je spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
7: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
8: Najveći

0: treću. Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba, izrada krunica i mostova sa najkvalitetnijim cirkonijumom i keramičkim materijalima. Naš oralni hirurg, dr. Zoran Tolimir, vrši ugradnju švajcarskih implantata, Ajres i Štrauman, kao i usluge ostalih oralnih hirurških intervencija. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića ili na 051 305 600. Zakažite vaš besplatan stomatološki pregled. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.
1: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
2: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sa

0: sled svjetlom.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novim vijestima. Radnici kompanije Ibar Lepenac u pratnji takozvane kosovske policije stigli su jutros na jezero Gazivode kod motela i plažnog bara Jezero i iznose stvari iz objekta. Posjed je ograđen žutom trakom, a stigao je jedan kamion i bagera. Nakon toga počelo je rušenje objekta. Današnja akcija se odvija uprkos tome što je slučaj po tužbi vlasnika pred sudom, a ročište je zakazano za 12. avgust. Američke snage izvele su rano jutros raketne i vazdušne napade na više lokacija u iranskoj provinciji Bušer. Pogođeno je i područje grada Čogadak, gdje nema poginulih ni povrijeđenih. Vazdušni udari pogodili su i vojne objekte u blizini gradova Bušer, Džam i Dašti. Nadležne službe utvrđuju razmjere napada i moguću materijalnu štetu. Tri eksplozije odjeknule su tokom noći u gradu na iranskom ostrvu Kešm. Stanovnici tvrde da je američki projektil pogodio stambeno naselje, a za sada nema podataka o eventualnim žrtvama. Iranski revolucionarni gardijski korpus saopštio je da se Ormuski Moreuz neće ponovo otvoriti sve dok se nastavljaju prijetnje Sjedinjenih Država i miješanje Vašingtona u pomorski saobraćaj u regionu. Saudijska Arabija planira da formira međunarodnu koaliciju za zaštitu komercijalne plovidbe u Crvenom moru od napada jemenskih Huta. O učešću se razgovara sa više zemalja. Portparol kuvajtskog ministarstva odbrane izjavio je danas da je, kako kaže, u gnusnoj iranskoj agresiji u kojoj je pogođena zgrada u vlasništvu jedne od kineskih kompanija na sjeveru zemlje, poginuo jedan radnik. Rusija je napala više regiona Ukrajine raketama i bespilotnim letjelicama. Širom zemlje su se oglasili alarmi. U napadima u Ukrajini je poginulo najmanje 9 osoba, dok je 10 ljudi povrijeđeno. U napadu na Kijev stradale su 2 osobe. U ranim jutarnjim satima u poljskom selu udaljenom oko 95 km od ukrajinske granice srušio se neidentifikovani objekat i izazvao snažnu eksploziju. Incident se dogodio u trenutku dok je Rusija izvodila žestoke napade širom Ukrajine. Vlasti istočne Libije ponudile su ruskim kompanijama da na teritoriji te zemlje izgrade rafinerije nafte i da se bave trgovinom naftnim derivatima, ovo izjavio ministar za investicije vlade Libije. Prema njegovim riječima, ruske kompanije trenutno ne ulažu na libijskom tržištu, a i druge međunarodne kompanije još uvijek nerado investiraju zbog nestabilne bezbjednosne situacije u zemlji. Akcije Apple su porasle za čak 1,3% utorak, čime je kompanija prešla prag od 5.000 milijardi dolara. Apple je tek druga kompanija kojoj je to pošlo za rukom poslije proizvođača čipova Nvidia, koja je ranije dostigla tu tržišnu kapitalizaciju. Kako podsjeća Financial Times, ova prekretnica dolazi dan nakon što je Apple pretekao Nvidia i povratio svoju krunu najvrijednije kompanije na svijetu prvi put od maja prošle godine. Broj poginulih u zemljotresu koji je pogodio japansku prefekturu Kamamoto porastao je na 34, ovo su saopštile pokrajinske vlasti.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Zinedine Zidane novi je čovjek na klupi reprezentacije Francuske, a prema informacijama francuskog lista RMC Sport, legendarni fudbaler i nekadašnji trener Real Madrida imaće veoma unosan ugovor sa Fudbalskim savezom Francuske. Zidane će mjesečno inkasirati 300.000 evra, dok bi ta cifra mogla da bude dodatno uvećana kroz bonuse. Ukoliko ispuni sve postavljene ciljeve, njegova zarada može da dostigne čak 450.000 evra mjesečno. Novi selektor trikolora potpisao je četvorogodišnju saradnju, a osnovni zadatak bit će mu da reprezentaciju pripremi za svjetsko prvenstvo 2030. godine. To znači da će mu garantovana godišnja primanja iznositi 3,6 miliona evra, dok bi uz maksimalne bonuse mogao da dostigne čak 5 miliona i 400.000 evra na godišnjem nivou. A Manchester City već razmišlja o mogućem odlasku Rodrija, za kojeg je ovog ljeta ozbiljno zainteresovan Real Madrid. Kao potencijalnog nasljednika španskog veziste, građani vide 18-godišnjeg fudbalera Lila Ayuba Buadija. Prema informacijama Fabricia Romana, pregovori između Citya i mladog Marokanca su u toku, a u engleskom klubu vlada optimizam da bi transfer mogao uskoro da bude realizovan. Dolazak Buadija zavisi od Rodrijeve odluke. Ukoliko Španac ovog ljeta napusti Etihad, City će odmah krenuti po talentovanog vezistu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
1: Trenutno dobar je vazduh u Mostaru i Sarajevu, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 62. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, u Zenici 30, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 31, u Neumu 32, u Bijeljini 33, u Trebinju 34, u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura do 36, u Hercegovini do 40 stepeni.
0: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: ovog vikenda.
1: Iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu. 1. i 2. avgusta vas očekuju popusti do 50% na ljetni asortiman.
2: Pronađite bazene i bazensku opremu, vrtni namještaj, klime i ventilatore, kao i bogat izbor plažnog programa po posebno sniženim cijenama.
1: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
2: Vidimo se ovog vikenda u najbližoj Centrum poslovnici. Što na umu, to u Centrumu.
3: Kupci su potvrdili cmshop.by je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.by čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.by.
4: Ovog vikenda u Kort marketima. Teleća plečka bez kosti, kilogram 19,95. Teleći vrat sa kosti, kilogram 14,95. Grožđe bijelo, kilogram 2,99. Breskva, kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
7: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
8: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
9: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
8: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
9: Izaberi savršen par.
8: Move TV po tvom.
10: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
11: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
12: Ljeto, sunce i sloboda na dva točka.
13: U Agromehanici Vernu pogledajte ponudu Sonic skutera, motocikala i moto opreme za sigurnu vožnju.
12: Idealno za gradsku vožnju, odlazak na posao, izlete i svaki dan kada želite izbjeći gužvu.
13: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
12: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
13: Agromehanika Mehanika i Verno, za ljeto koje se vozi.
14: Ajde, spojimo stolove.
15: O, komšija, dodaj naške šunke.
14: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac, uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
16: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
17: Jednostavno Eki.
18: 2. avgust u 12 sati, Kutanja, Donji Vakuf, Korida kod Bajre. Ne propustite top borbe.
0: U trećoj borbi sučeljavaju se Golub vlasnika Edina Prčalića i Peran vlasnika Kinija Milekića. U drugoj borbi Čupo vlasnika Adnana Šabi Ibrahimbegovića i Garči vlasnika Brahka Mevića. Borba Dana Egareša vlasnika Bajra DOO i Garinča vlasnika Mirze Bukve i Adnana Trake.
19: Za dobru muziku i odličnu zabavu pobrinuće se Jasmin Muharemović i Avdo Skokan. 2. avgust, Kutanja, Korida kod Bajre.

0: da se kaje. Postoje stvari u životu za koje kajanje besmisleno, bezvrijedno, jednostavno ne znači ništa. Bar ja to tako vidim. Sjetim se uvijek jedne sjajne stare priče koja kaže: povrijedio si nekoga jako i kažeš mu izvini. E, jedna baka je odlučila da kaže: onda uzmi sad taj tanjir i baci ga na pod.
1: Molim?
0: Uzmi, baci, razbi. Čovjek uzme i razbi, evo. Ajmo sad reci izvini. Pogleda izvini. I, jel se nešto promijenilo? Nije, tanjir je i dalje razbijen. Tako i sa ljudima. I kažem, postoje stvari za koje nema ni kajanja, ni izvinjenja, ni kazne, ni... Podsjeti me priča, a mogla sam da zaboravim, Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima. Policija u Banja Luci uhapsila dva lica, jedno iz Travnika, drugo iz Banja Luke, zbog sumnje da su počinili krivično djelo protiv pravno lišavanje slobode i prevaru, jer su ženu i maloljetno dijete iz Prijedora držali protiv njihove volje, 40 dana zatvorene u stanu. Obećali posao i uzeli novac, uzeli sve. Žena i dijete su oslobođeni, ali zamislite vi traumu koju to ostavlja. Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima obilježava se danas sa ciljem da se podigne svijest o ovom problemu u globalnoj javnosti. Svi mi znamo da to postoji, vjerujemo da je tamo negdje, ali koliko je oglasa za posao? I tu se najčešće strada. Dan ustanovljen još 2013. godine. Cilj je naravno prevencija cijele ove priče, jer kasno je, kažem, kad se desi. A najvažniji oblik borbe jeste, kažu, da se ustanovi plan dobrovoljnog fonda za žrtve trgovine ljudima, posebno žene i djecu. Prema podacima UN-a, oko 600.000 žena i djece i muškaraca svake godine se nađe u lancu trgovine ljudima. Svake godine taj broj dodajete na one koji su već tu, a nisu otkriveni i nisu spaseni. Cilj je borba protiv droge, borba protiv kriminala, da se pogotovo mladi ljudi edukuju, da shvate, jer upravo narkotici i kriminal su ono što ih najčešće povuče i postaju žrtve, i kad hoće da izađu ne mogu, to je prisilni rad. Budu prevareni, uglavnom navedeni na prostituciju, onda kriminalne radnje ostale, i tek poslije dolaze neki drugi oblici prisilnog rada ili usluga. Čuvajte se pogotovo previše dobrih obećanja. Tarik nam se javlja iz Sarajeva, kaže: ovdje 50 stepeni, baš je dosta vruće, ali još koji dan Panonska jezera da se ohladi. Ne može muzička, kasnite Tarik, muzičke idu od 11 do podneva, s tim smo završili. Naša V se javlja iz Minhena. 40 dana držali majku i dijete. I onda ti mene pitaš kako sam ja za smrtnu kaznu. Lako, eto kako. Pa razumijem te, da. Sve te razumijem. Aco Pekar iz Brčkog, naša Goca se javila. Ja mislim da je u Malom Lošinju. Sve se može kad se hoće i kuvati, i slušati, i pisati, i poželjeti sreću svim dobrim ljudima. Kad se hoće, to je tačno. Zoran se javio iz Novog Grada. Pominješ, kaže, često vožnju. Kad vide ženu da vozi, kojoj dade vozačku i 1000 pogrdnih imena. Ali kad se prodaje auto, onda je u odličnom stanju jer ga je samo žena vozila. Pa ti sad vidi. To sad vi vidite, ne bih ja da kritikujem muški svijet. Jeza me uhvatila kad si ispričala tu priču o voćaru. Potresla me priča i sama se time bavim. Em kud je jadničak star, kud je toliko ljubavi i muke, znoja i truda uložio, vjeruj mi da sam se rasplakala. Njega da Bog pogleda ostale koji su to uradili, neka kazni. Kasno. Pozdrav ide u Prijedor. Steve nam se javio iz Makedonije i naša prabaka iz Aleksandrovca kaže: ma šta ti to pričaš o voćnjaku? Pa zar smo mi stvarno, da kažem, lud narod, drugog izraza nema? Pa možeš li zamisliti tu sliku tog čovjeka kad je ugledao tako nešto? Pa za takve treba zaista najveća kazna, a nažalost svakakvih nas ima.

Ostajemo sa vama još dva sata, ništa ne brinite, a sljedeći je onaj kardio kad se posebno liječimo, nego kad smo već kod ove divne put me zove. Mnogi vozači nisu svjesni koliko na izgled neke bezazlene svakodnevne navike u autu mogu drastično da smanje koncentraciju i spriječe brzu reakciju, ne daj Bože, onim kritičnim momentima na putu. Automehaničari, koji se danas zaista trude da prate sve novosti koje se tiču njihovog posla, pa idu i na seminare, otkrili detalje koje mnogi pa ne vide i ne obraćaju pažnju na njih. Klimatizacija bez koje na dužim relacijama i po velikim vrućinama putovanje postalo nezamislivo. Ipak, koliko god da je neophodna i olakšava vožnju, konstantno uključena klima, pogotovo tokom dužih putovanja, može napraviti ozbiljan problem. Dakle, duže uključena recirkulacija vazduha dovodi do nagomilavanja ugljen dioksida u kabini, jasno vam je, što direktno izaziva pospanost i takozvanu mentalnu maglu kod vozača. Zbog toga se uvijek savjetuje povremeno otvaranje prozora umjesto oslanjanja samo na klima uređaj, jer ulazak svježeg vazduha, koliko god bio vruć, dokazano smanjuje pasivni umor. E sad, još neka istraživanja jasno ukazuju na kritične periode u toku dana i navike koje vam pomažu da ostanete budni. Muzika glasnija od 90 decibela može da pomogne vozaču da ostane budniji tokom monotonih dionica, dakle pojačaj big. Fiziološka budnost vozača drastično pada u periodu između ponoći i 6 časova ujutru. Isto tako u onim ranim popodnevnim satima, kad se već umoriš od svega i tremnuo bi neki 20 minuta, tad je opasnost na cestama najveća, a tad su i gužve najveće. E sad, što se kofeina tiče, često se to pogrešno tumači. Nije pametno uzimati ogromne količine kafe u energetskim napitcima. Da ne pričamo, jer treba njima nekih pola sata, ljudi, da prodjeluju. Dakle, pauza. Čim osjetite umor, pa onda može ta kafa ili već ta i nastavite da vozite. Dosta je ona mikrosekunda sna da vam je jasno šta se desi. Dakle, obratite pažnju i na klime i na sve ostalo što vam navedoh, da mi budete bezbjedni i sigurno stignete gdje god da ste pošli. Bogoljub nam se javlja iz kišne Amerike sa istočne obale. Zagrlja ide vama. Radenko se javlja iz Padeborna, uživa. Nedžad iz Viteza. Dragan, Nedeljko i Marko, pozdrav ide vama i Tomislavu, ostaje tačnije u Banja Luci. Berislav nam se javio iz Ljubuškog. Ajdin je u Zenici, Senad u Detroitu. Ide jedna iz Tuzle, kaže, to je monstrum, posjeći jedno stablo voćke ili životinju iz Osvete nekome ubiti je zločin skoro kao da ubiješ čovjeka. A taj bi čovjeka isto tako za neku sitnicu mogao da ubije. Šta god čovjek skrivio, ne možeš uzeti zakon u svoje ruke. Ima i suda i Božijeg sudije. Gaga nam se javila iz Italije, kaže, ma ne treba ti policija ni država.

0: ovog vikenda.
1: Iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu.
2: Samo 1. i 2. avgusta očekuje vas čak do 50% popusta na bazene, bazensku opremu, vrtni namještaj, klime, ventilatore i plažni program.
1: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB.

0: 4. Volkswagen. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za

0: Podataka kupi i online na didakushop.com.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
8: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin pozvao je zvanični Beograd da reaguje na niz najnovijih provokacija privremenih prištinskih institucija i sve veće represije nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Šta se dešava Srbija, šta Srbija misli da preduzme? Da li će odrediti mjeru po kojoj će, kako kaže Šiptari, bez srpskih dokumenata moći da se kreću samo u kolonama pod pratnjom, zašto će im biti potrebno posebno naplaćeno, ili ćemo prema Kurtijevoj vladi početi da se ponašamo kao Izrael prema Hamasu, ili ćemo mirno posmatrati kako ruše gazivode, hapse u Zubinom potoku, uvode agente KIA u srpske manastire, upitao je Vulin u pisanoj izjavi. Američke snage izvele su rano jutros raketne i vazdušne napade na više lokacija u iranskoj provinciji Bušer. Pogođeno je i područje grada Čogadak gdje nema poginulih ili povrijeđenih. Vazdušni udari pogodili su i vojne objekte u blizini gradova Bušer, Džam, Dašti. Tri eksplozije odjeknule su tokom noći u gradu na iranskom ostrvu Kešm. Stanovnici tvrde da je američki projektil pogodio stambeno naselje. Za sad nema podataka o žrtvama. Iranski revolucionarni gardijski korpus saopštio je da se Ormuski Moreuz neće ponovo otvoriti sve dok se nastavljaju prijetnje Sjedinjenih Država i miješanje Vašingtona u pomorski saobraćaj u regionu. Saudijska Arabija planira da formira međunarodnu koaliciju za zaštitu komercijalne plovidbe u Crvenom moru od napada jemenskih Huta. O učešću se razgovara sa više zemalja. Portparol Kuvajtskog ministarstva odbrane izjavio je danas da je, kako kaže, u gnusnoj iranskoj agresiji u kojoj je pogođena zgrada u vlasništvu jedne od kineskih kompanija na sjeveru zemlje poginuo jedan radnik. Rusija je napala više regiona Ukrajine raketama i bespilotnim letjelicama širom zemlje, su se oglasili alarmi. U napadima u Ukrajini poginulo je najmanje 9 osoba, dok je 10 ljudi povrijeđeno. U napadu na Kijev stradale su 2 osobe. U ranim jutarnjim satima u poljskom selu udaljenom 95 km od ukrajinske granice srušio se neidentifikovani objekat i izazvao snažnu eksploziju. Incident se dogodio u trenutku dok je Rusija izvodila žestoke napade širom Ukrajine. Broj smrtnih slučajeva povezanih sa visokom temperaturom u Velikoj Britaniji tokom prva dva mjeseca ovogodišnjih toplotnih talasa bio je gotovo dvostruko veći od ukupnog broja zabilježenog tokom cijele prošle godine. Ovo su pokazali podaci Agencije za zdravstvenu bezbjednost Ujedinjenog Kraljevstva. Na obali engleske grofovije Suffolk proglašena je vanredna situacija nakon izbijanja šumskog požara, a gotovo polovina Engleske se suočava sa sušom. Stanovnicima je savjetovano da izbjegavaju to područje i drže prozore i vrata zatvorenim zbog gustog dima.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: UEFA danas održava vanredni sastanak na kojem će biti razmatran odgovor na kontroverzan plan FIFA i njenog predsjednika Gianija Infantina o prodaji dijela komercijalnih prava svjetskog prvenstva privatnim investitorima. Kako prenose britanski mediji, FIFA je svim svojim članicama poslala dopis u kojem traži da se do 19. septembra izjasne da li prihvataju prijedlog. UEFA je oštro reagovala poručivši da ovakav potez pokazuje sve što treba znati o ovom planu, nakon što je prethodno saopštila da je FIFA prešla crvenu liniju. Udruženje evropskih liga ocijenilo je da svjetsko prvenstvo nije na prodaju, dok je sindikat fudbalera upozorio da bi uključivanje privatnog kapitala moglo trajno promijeniti način funkcionisanja najvažnijeg fudbalskog takmičenja. Ženska rukometna reprezentacija Francuske do 18 godina ostvarila je nevjerovatnu pobjedu na startu svjetskog prvenstva. Mlade francuskinje su u prvom kolu takmičenja u Rumuniji deklasirale Fidži rezultatom 55-2 i postavile novi rekord svjetskih prvenstava po gol razlici. Francuska je slavila sa čak 53 gola razlike, čime je oborila dosadašnji rekord od 49 golova razlike koji su držale Slovačka i Južna Koreja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar samo u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 62. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 28, u Zenici 31, u Tuzli 32, u Doboju, Neumu, Prijedoru 33, u Bijeljini i Trebinju 34, u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas sunčano. Najviša dnevna temperatura do 36, u Hercegovini do 40 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jes dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Pa najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem gigstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
5: Ovog vikenda iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu. 1. i 2. avgusta vas očekuju popusti do 50% na ljetni asortiman.
6: Pronađite bazene i bazensku opremu, vrtni namještaj, klime i ventilatore, kao i bogat izbor plažnog programa po posebno sniženim cijenama.
5: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
6: Vidimo se ovog vikenda u najbližoj Centrum poslovnici. Što na umu, to u Centrumu.
7: Kupci su potvrdili, cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
8: Najveći

Za početak kardio sata, mali Rambo, Ipče Ahmedovski, nisi više u staroj ulici. Danas se navršava 32 godine od kad je Estrada ostala bez jednog od svojih, pa slobodno možemo reći, najvoljenijih, ali i najperspektivnijih glasova, Ipčeta Ahmedovskog, pjevača koji je svojim pjesmama obilježio kraj 80-ih i početak 90-ih. 30. juli 94. rani jutarnji časovi, Ibarska magistrala i... Prekinut jedan život i jedna ozbiljna karijera. Ipče je tad imao samo 28 godina. Kažu da je gotovo predvidio sve to što će se desiti, jer posljednja pjesma koju je snimio i dan danas ostala zapamćena i zabilježena, Kad nestanem jednog dana. Eto, nisam mogla to da vam preskočim, morala sam da ispričam. Da se podsjetimo, ali u kardio satu pričamo i o nekim drugim temama. O zdravlju, naravno. Jedna sjajna, moćna kombinacija koja daje energiju i čisti krv od toksina, to nam treba. Đumbir i šta drugo nego domaća rakija. Prirodni lijek u narodnoj medicini, jer đumbir je poznat po svom snažnom protivupalnom i antibakterijskom dejstvu, a rakija u malim količinama pomaže u širenju krvnih sudova i ubrzava cirkulaciju. Mnogi će sad biti prehlađeni, imati problem sa grlom i zatvorenim nosićima upravo zbog klima uređaja. E pa đumbir pomaže, jer prirodno smanjuje upale i djeluje kao analgetik, a rakija koja zagrijava otvara disajne puteve. Popravlja se cirkulacija, jača imunitet, olakšava varenje, a pravi se jednostavno. 5 cm svježeg đumbira, 2 decilitra omiljene domaće rakije, loza, šljiva, viljamovka, šta izaberete, i onda po želji sok od pola limuna ili jedna kašika meda. Đumbir se oguli, narenda ili sitno isjecka, stavi u teglu, prelije rakijom i ostavi 24 sata na hladnom i tamnom. Nakon toga spreman za upotrebu. Doziranje je važno. Po jedna mala čaša, ona od 20 ili 30 ml dnevno, najbolje ujutru ili pred spavanje, i loboje, da budete sigurni da djeluje. Kažu, jednostavan prirodni lijek koji može pomoći organizmu da se brže izbori sa infekcijama i da se jednostavno osjećamo bolje. Dakle, samo umjereno, preporučeno čak i onima koji piju, koji imaju problem sa jetrom ili visokim pritiskom. Eto tako, rješenje za sve u prirodi, ako hoćemo. Ne može Andrej nikako, pozdrav ide u Vitez, ovu pjesmu možemo samo staviti sutra na listu. Gordana, sa nama život je lijep, pa ga treba i voljeti, i voljeti sve što nas okružuje. Dok god ima dobrih ljudi, vrijedi se nekako boriti i izboriti, a kad svi odu i kad to niko ne primijeti, nije ni važno. U svakom danu, u svakom jutru, u svakoj večeri čovjek treba da nauči da živi prije svega sa sobom. Život prolazi pored nas, a u današnje vrijeme se trči, žuri, juri, uvijek malo vremena da se postigne sve što smo htjeli. I ne vidimo kako se dani brzo smjenjuju. Važno je da nešto u njih upišemo. A ne primijetimo, ljudi, ni leptira, ni cvijet, ni dijete, ni prolaznika koji nas gleda, ni nekoga ko možda očekuje da mu pomognemo. Trgnimo se i nađimo vremena za sebe, a onda i za one koje volimo, dok vremena još ima. Tačno. Branka pozdravila iz Chicaga, Ljubljana uživala uz Mitra Mirića. Ima nas malo u Bavariji. Muki sa nama. Još jedna Gordana. Ova nas sluša negdje na Jadranu. Elma jedna. Niste napisali gdje se slušamo. Picard sa nama. Za ovo polugodište dosta. Idem domu mome, a onda me blokirajte, jer onoh noge da okvasim u jezeru na brdima, razglednica big će da pregori.
Dobro ti nama došao, naš dragi. Picard napušta Deželu i dolazi na ove naše prostore. Jedna je Nisa, traži ovaj recept od maločas, šaljem odmah, samo da pusti muziku.

0: sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje, ja biram Libres. Do 11. 8. kupovinom dnevnih i higijenskih uložaka brenda Libres u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

možete da potražite oči i nešto zelenije i nešto plavije, kakve god želite, ali nemojte kad ste na službenom putu, jer možete da napravite probleme svima. Završavam ovaj naš kardio sat ludom pričom i to, ona je, ne znam sad, luda ili ozbiljna, valjda oboje. I jedna presuda je u pitanju. Francuska željeznička kompanija proglašena odgovornom za smrt radnika koji je preminuo od srčanog udara sa nepoznatom ženskom osobom na službenom putu. Ženska osoba je samo nepoznata, ali preživjela je, nije imala srčani udar. Uglavnom, parijski sud je njegovu smrt proglasio smrću na radnom mjestu, odnosno povredom na radu. Pa i sud i on i sve. Uglavnom, na osnovu toga njegova porodica je dobila pravo na odštetu. Kompanija je tvrdila da radnik nije izvršavao profesionalne dužnosti kad je u hotelsku sobu doveo nepoznatu ženu. Ali prema francuskom zakonu poslodavac je odgovoran za svaku nesreću koja se dogodi na poslovnom putovanju. Jednako bi bilo da je imao srčani udar dok se tuširao, dok je jeo, uopšte nije važno. E sad, ova vanbračna veza sa potpuno nepoznatom ženskom osobom potpada pod razne dužnosti s obzirom da se desila na službenom putu. Kompanija pokušala da ospori odluku koju je podržalo Nacionalno zdravstveno osiguranje da se smrt smatra nesrećom na radnom mjestu, a iz osiguranja se branili istom takvom tvrdnjom. Vanbračna afera je, kažu, potpuno normalna aktivnost kao i tuširanje ili jelo. I onda u sve to Parijski apelacioni sud podrži ovo gledište. Dakle, zaposleni na službenom putu imaju pravo na socijalnu zaštitu nezavisno od okolnosti. Ali eto, prevarena supruga će bar dobiti odštetu. Ludo pa to ti je. Naša Enisa se javila iz Dramena, veliki pozdrav ide vama. Anonimni sa Floride. Da Bog da, bolji bio. Evo nam, joj, politički pogrešno opredjeljen koji izgleda pravnik, naročito muškaraca napaćenih, kaže, poslodavac je odgovoran, zakon je jasan. Šta tu ima veze, jel osoba nepoznata? Nastupila je posljedica. Ček da spustim mikrofon, pa da kažem šta imam. Ljudi, vi ste neozbiljni. Jel se i politički pogrešno opredijeljen brani 5. amandmanom? Jok, on pokušava da se odbrani nekim zakonima, kao što čuješ. Naša Azra sa nama pozdravlja nas iz Tuzle. A ukaže, kad je krenula ova ljubav i vladaju svijetom, a moje nema više. Sve mi je jasno. Slobo sa nama, poslala sam recept, pa Mario iz Doboja uživa uz muziku. Samo stati bar 5 minuta, umiti se, to pomaže. I treba imati u autu bar 5 litara vode. Pozdrav iz Banata. Aha, apropo klima uređaja. Naš devac se javio iz Nötlingena prije 102 godine. Kaže, meni stvarno nije jasno ko izmisli to da treba jesti kašikom. Pa ja se živ izmučim. Jel znate vi koja je muka jesti kašikom? Pečenje, šniclu, krmenadlu, biftek. Ali ja se potrudim. Slušam savjete starijih doktora i struke. Kako ste mi divni. Povrede na poslu. Pa to ti je nešto kao poslovni ručak sa dodatkom. To je u opisu radnog mjesta. Goran iz Osla. Jao, ali se ovaj muški svijet uroči. Jao. To više kao stradao od deserta uz obrok. To hoćete da kažete, jeli?

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Da, vrijeme je za nove vijesti. Lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin pozvao je zvanični Beograd da reaguje na niz najnovijih provokacija privremenih prištinskih institucija i sve veće represije nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Šta država Srbija misli da preduzme? Da li će odrediti mjeru po kojoj će, kako rekao Šiptari, bez srpskih dokumenata moći da se kreću samo u kolonama pod pratnjom, zašto će im biti posebno naplaćeno, ili ćemo prema Kurtijevoj vladi početi da se ponašamo kao Izrael prema Hamasu, ili ćemo mirno posmatrati kako ruše gazivode, hapse u Zubinom potoku, uvode agente KIA u srpske manastire, upitao je Vulin u pisanoj izjavi. Hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je da će obilježavanje takozvanog dana pobjede, dana domovinske zahvalnosti, dana hrvatskih branitelja i 31. godišnjice vojno-policijske akcije Oluja biti održano 5. avgusta u Kninu. Podsjećamo, u zločinačkoj vojno-policijskoj akciji Oluja iz Hrvatske protjerano između 220 i 250 hiljada Srba, dok je njih oko 2000 ubijeno ili se i danas vode kao nestali. Američke snage izvele su rano jutros raketne i vazdušne napade na više lokacija u iranskoj provinciji Bušer. Pogođeno je i više područja grada Čogadak, gdje nema poginulih ili povrijeđenih. Vazdušni udari pogodili su vojne objekte u blizini gradova Bušer, Džam i Dašti. Tri eksplozije odjeknule su u gradu na iranskom ostrvu Kašm. Stanovnici tvrde da je američki projektil pogodio stambeno naselje. Iranski revolucionarni gardijski korpus saopštio je da se Ormuski Moreuz neće ponovo otvoriti sve dok se nastavljaju prijetnje Sjedinjenim Državama i miješanje Vašingtona u pomorski saobraćaj u regionu. Saudijska Arabija planira da formira međunarodnu koaliciju da zaštiti komercijalne plovidbe u Crvenom moru od napada jemenskih Huta. O učešću se razgovara sa više desetina zemalja. Ukrajinski dronovi oštetili su u napadu glavni terminal za izvoz žitarica u ruskoj luci Taman u Kerčkom Moreuzu, koji povezuje Crno i Azovsko more. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su tokom protekle noći u ruskom raketnom napadu povrijeđene desetine ljudi. Kijev i region, kao i mnoge oblasti, napadnuti su u ovom periodu. I napadu korišćeno je više od 70 raketa, od kojih je značajan broj balističkih, dodao je Zelenski. Ruske snage su tokom noći pokrenule masovni vazdušni napad, pogodivši aerodrome, vojne, telekomunikacione i logističke centre u Kijevu, Lavovu i 5 drugih ukrajinskih regiona, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ruska vojska će potpuno osloboditi cijelu teritoriju Donbasa. Rusija nastavlja da pobjeđuje. Pogledajte situaciju na frontu. Rusi napreduju polako, ali sigurno. Nema sumnje da će do kraja godine preuzeti kontrolu nad cijelim Donbasom, tvrdi profesor Univerziteta u Chicagu John Mearsheimer. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je danas da bi zbog ekstremnih vrućina i rekordno niskog vodostaja Dunava nuklearna elektrana Pakš mogla privremeno u potpunosti da obustavi rad već danas ili sutra, ali je poručio da je snabdjevanje zemlje električnom energijom obezbijeđeno. Večeras od 19 časova fudbaleri Borca u Kišinjevu igraju revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Petrokuba. Banjalučani imaju prednost od 3:0 iz prve utakmice. Fudbalski klub Zrinski će danas od 20:30 na stadionu Zrinski u Mostaru dočekati Valur u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija. Mostarski klub je u prvom susretu na Islandu poražen rezultatom 0:1. Ajax i Vojvodina sastaju se od 20 časova u Amsterdamu u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Poslije 1:4 u prvom susretu u Novom Sadu, crveno-bijeli odlaze na Johan Cruyff arenu sa željom da pruže maksimum i pokušaju da naprave čudo, kakvo ponekad fudbal može da priredi. Srpski basketaši vladaju listom najboljih pojedinaca u FIBA 3x3 rangiranju. Strahinja Stojačić je najbolji basketaš svijeta, a u top 5 su još dvojica njegovih zemljaka i saigrača iz ekipe UBA, Nenad Narandžić i Marko Branković. Holanđanin Vorti de Jong je spriječio srpsko pobjedničko postolje, dok je peti basketaš svijeta Amerikanac Henry Caruso. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha u zemlji. Trenutno je vazduh dobar samo u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 62. Temperatura u Banja Luci je 35 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 31, u Neumu, Tuzli i Zenici 33, u Doboju, Prijedoru i Trebinju 34, u Bijeljini 35, a u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura od 30 do 36 u Hercegovini do 40 stepeni. Vrijeme sutra, petak, 31. jul, bit će sunčano i vruće sa jutarnjom temperaturom između 17 i 23 u Hercegovini do 27, a dnevna od 31 do 37 u Hercegovini do 41 stepen.
3: Yeah! Oča je bačena. Come on, da. Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move, TV po tvom.
2: Kad temperatura poraste, ne čekajte da vrućina uđe u kuću.
8: U Agromehanici i Vernu pronađite klima, uređaje i ventilatore za ugodnije ljeto u domu, stanu, kancelariji ili poslovnom prostoru.
2: Izaberite rješenje koje odgovara vašem prostoru i budžetu uz savjet našeg stručnog tima.
8: Akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata čekaju vas u Agromehanici i Vernu.
2: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
8: Rasladite ljeto na vrijeme uz Agromehaniku i Verno.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pile grill kljucko kilogram 4,99, bijelo grožđe kilogram 3,99, sladoled Quattro Classic Ledo 900 ml 5,99, kiselo mlijeko pađeni 900 grama 2,50, paročistač Senkor 52,50, ženska majica kratki rukav 7,50. Ponuda vrijedi za 1. i 2. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas voli vaša Pizza Pizza.

Ja znam šta će sad biti, sad će biti onaj putujući sat, pa doviđenja još malo za danas, ljudići moji. Dopala mi se ova priča, dopašće se svim ljubiteljima šetnje. Europa dobila novu rutu za ljubitelje dugih pješačkih tura. Vučija staza, koja se proteže na 3500 km od Baltičke obale Poljske do Italijanske obale Jadranskog mora. Staza vodi planinare kroz 6 zemalja, Poljsku, Njemačku, Austriju, Švajcarsku, Sloveniju i Italiju, prelazi planine, šume i historijske gradove. Na ukupnoj ruti planinari bi trebalo da savladaju više od 780.000 metara uspona, što vam je približno visini penjanja na Mont Everestal 9 puta. Zbog dužine i zahtjevnosti za prelazak cijele trase potrebno je između 4 i 6 mjeseci, a planinari moraju pažljivo da odaberu period putovanja jer alpski uslovi između oktobra i marta mogu da predstavljaju ozbiljan izazov. Vučija staza duga je 3494 km podijeljena na 7 povezanih etapa, a put počinje na Poljskoj obali gdje prva dionica ima dužinu od 428 km i vodi duž Baltičkog mora. Nakon toga idete u Njemačku i Švajcarsku, ta dionica je duga 1900 i nešto km. Kroz historijske gradove tipa Rostoka i dalje prema austrijskoj granici, e onda 392 km kroz Algojske Alpe i završetak u Innsbrucku, petom najvećem gradu u Austriji. Via Alpina, italijanski Dolomiti, nacionalni park Triglav u Sloveniji i kraj je konačno u Trstu uz pogled na Jadransko more. Nije, kažu, namijenjeno samo najiskusnijim planinarima, već osmišljena tako da bude izvodljiva uz dobru opremu i planiranje svima. Dakle, kad se jednog dana naljutim i kažem sad odu u šetnju i zavraću ovu koja traje 6 mjeseci, pa ako me ne bude, da znate šta je, otišla da prošeta, da malo razbistri misli. Naša Srećka se javila iz Švajcarske, Boro se javlja iz Njemačke, Rujan iz Rakelića, ne može muzička sad, Cobra iz Travnika, svi ćete na blok. Kaže, ja bih u braku za muškarce uveo posebne uslove kao beneficiju u policijskim službama. Za godinu braka da se vodi godina i pol zbog posebnih i teških uslova života sa ženom. I da pretpostavljam sve traje 5 godina kao probni rok, pa ako ti se sviđa, produži, ako ti se ne sviđa, nikom ništa. Joj. Vi ubijate. Pozdrav sa Pala. Vidim, živi ste i kuckate poruku, tako i treba. Pa smo u Gomirju, slušamo se od jutra, ali za djecu se cijedio sirup od borovih iglica. Ulijepljena kuća, ulijepljeno sve. Ali deti, molim te, pošalji za nas odrasle taj recept od maločas sa džumbirom da pričuvamo zdravlje. Može. Jasminka nam se javila iz Cazina, nasihana sluša negdje u Švedskoj, Norveškoj ili tako nečemu. Enes sa nama, mislim da je u Sarajevu, iće na blok. Komentari na onaj poslovni put. Raska iz Tuzle, Duška iz Zenice, naša Milica iz Laktaša, kaže, i kuva se i peče, jer tako je najbolje. Kaže, imam i ja noćni život, uključim veš mašinu po jeftinoj struji pa čekam da završi, do ponoći ne spavam. Naša Mirjana iz Karajzovaca. Iz Obilićeva se javio Zomega, Mile iz Koprivne, Šec iz Frankfurta, Lane naše iz Srpca, Daca nas sluša u Slatini, Sara je u Gunji, Neva je na Ozrenu i još 23 poruke. Pa šta je vama? Pa ne, do preko sutra mogu ovako da čitam. Aj prošetaj stvarno, gdje god uđem ti si, još malo se strpite. Jesam li ja još na bloku, pita Miodrag iz Bijeljine, naravno. Gaga sa nama, slušam priču o šetnji po planinama, muž i ja išli, šetali od Algera do Positana stazom bogova. Poluzahtjevna staza, kaže vještačka inteligencija. Kad uginula nisam, toliko o poluzahtjevnosti. Sjajno, ali drago mi je da ste tu i da ste se javili. Idemo dalje, pitam svoje srce.

Tačno reče ova pjesmica, spavanja nema ljudi jer sjajna muzika vam ostaje do jutra, slušate preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika, čitate nas na bigportal.ba i uživate dok mi ne dođemo opet sutra jer kraja nema, samo u krug i svaki dan iznova zajedno, tako i taj zadnji julski. Ništa novo nema ni što se vaših poruka tiče, opet ih je ostalo more nepročitanih, pa ajde da vas bar ispozdravljam, naša Beska iz Tijene, kova nam se javila sa malog Dedinja, nema se šest ruku, ali znate da sam tu, znamo. Naš Dragomir pozdravlja iz Gruda, šta je ovo, takve staze obilaze i šetaju, a kad treba da se šeta u stado ovaca, to niko neće, a najzdravije je, tako vam je to, niko neće da radi. Vidosava se javlja iz Ohaja, sad me ta slušateljka podsjetila kad smo se mi penjali na prokletije 2023. Rekli nam 2 sata, a mi smo druže išli 5 sati, ali druže. Gore i nazad, bilo ludo i nezaboravno i zahtjevno, ali vrijedilo je. 1876 metara nadmorske visine. Imali smo jednu malu kuću koja je bila gore kad smo stigli. E sad, došlo jela tamo, ne znam, vidim da te i sad mukica uhvati kad se toga prisjećaš, pa nisi sigurna ni šta si napisala, ali nema veze. Razija nam se javlja iz Slovenije, može naravno recept, poslaću vam, hvala vam puno. Ima nas pod Kozarom u Kijevcima. Okrenimo se za 360 stepeni, druže. Može, druže, pozdrav ide u Kijevce. Evo naše gage iz Italije, ponovo kad druže i nama su tako rekli. O šta ću s vama, divni ste. Hvala vam ljudi što ste me nasmijali. Omer nam se javio iz Austrije, Ivanka iz Poljanaca, Kata iz Doboja, Maki iz Gornje Vidovske, Milorad je u Inđiji, Ina pozdravlja iz Vitine, naša Dina iz Sanskog mosta, Azra iz Zenice, Vlado iz Novog Sada, Ruška iz Zagreba, Jelena iz Prijedora, Aida, samo sad ne znam koja iz mog buketa Aida, da li je ovo Aida koja nas sluša u Italiji ili Aida u Vlasenici ili Aida u Sanskom mostu, gdje god bila. Evo još jedne Aide, ovaj u Zavidovićima. Milomirka pozdravila iz Banja Luke, naša Mira iz Hrvatske Kostajnice, Zorana sluša u Prijedoru, Zorka je u Šabcu. Nevenka pozdravlja iz Rijeke, jedna Stanislava se javila, ali nije napisala gdje smo. Goran pozdravlja iz Beča, Remzo iz Stijene, Dalibor iz Dervente, Đuka iz Modriče, Sonja iz Prijedora, Dragana iz Vršca, Šabić iz Sazina, Ljilja iz Laktaša, Dragica iz Kozarske Dubice, Nena Zvezdašica sa nama, Dragutin iz Crikvenice, Nevena iz Sarajeva, Radomir iz Novog Grada, Davorka iz Livna, javila nam se i jedna Suzana, ne znamo gdje, ali nije važno, važno da je sa nama. I prestanite pisati, ne mogu više da čitam. Elvir iz Lukavca, Zagrlja ide i za vas. Vukas, ugrijalo druže, ne zamjeri, nego razguli kući. Tako i jeste. Hvala vam puno ljudi za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa i čujemo se sutra.

0: ovog vikenda.
1: Iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu.
2: Samo 1. i 2. avgusta očekuje vas čak do 50% popusta na bazene, bazensku opremu, vrtni namještaj, klime, ventilatore i plažni program.
1: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Ovog vikenda u Kort marketima. Teleća plečka bez kosti, kilogram 19,95. Teleći vrat sa kosti, kilogram 14,95. Grožđe bijelo, kilogram 2,99. Breskva, kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
7: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Banja Luka, Kralja Petra I.

0: Lazara Đorđevića 119 preko puta pozorišta 051 492 333, Banja Luka.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Najveći

0: Destinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
1: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
2: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: Kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big vijesti za 30. juli. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas povodom rušenja srpskih objekata na Gazivodama i ugrožavanja manastira Visoki Dečani da teror Prištine i dalje traje, ali da neće do vijeka. Došli smo u fazu da svi mi koji smo za poštovanje rezolucija i povelje UN-a nismo normalni i da smo agresori, a normalni su separatisti i oni koji krše norme međunarodnog prava. To nameću i Crnoj Gori i svuda, a naravno i na Kosovu i Metohiji, gdje ruše vikendice ljudi koji su odani Srbiji, dodao je Vučić. Nastavak rušenja objekata u opštini Zubin Potok dokaz je da je politika Aljbina Kurtija jedino rušenje, devastacija, uzurpiranje i gaženje svega srpskog na prostoru Kosova i Metohije, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Iran bi u narednim nedeljama trebalo da primi prvu pošiljku kineskih prenosivih sistema protiv vazdušne odbrane u okviru napora Teherana da obnovi svoje odbrambene kapacitete nakon višemjesečnih sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, izjavili su izvori. A iranski revolucionarni gardijski korpus saopštio je da se Ormuzski more uz neće ponovo otvoriti sve dok se nastavljaju prijetnje Sjedinjenih Država i miješanje Vašingtona u pomorski saobraćaj u regionu. Jedna osoba je poginula, a još tri su povrijeđene u napadu oružanih snaga Ukrajine na Lugansku narodnu republiku. Kijev igra i opasne igre, spriječen je napad na skladište istrošenog nuklearnog goriva u Zaporožju. Ruska vojska će potpuno osloboditi cijelu teritoriju Donbasa. Rusija nastavlja da pobjeđuje. Pogledajte situaciju na frontu, Rusi napreduju, polako ali sigurno. I nema sumnje da će do kraja godine preuzeti kontrolu nad cijelim Donbasom, tvrdi profesor Univerziteta u Chicagu John Mearsheimer. Policija u Opatiji dovršila je kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiči za trgovinu zaštićenim prirodnim vrijednostima i falsifikovanje isprave. Vozio je uprkos važećoj zabrani upravljanja, kod sebe imao marihuanu, a u tovarnom prostoru policajci su pronašli više od tonu primjeraka zaštićene vrste crnog morskog ježa kojeg je prevozio radi prodaje i korištenja u susjednoj Italiji. Ježevi su vraćeni u more.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Večeras od 19 časova fudbaleri Borca u Kišnjevu igraju revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Petrokuba. Banja Lučani imaju prednost od 3-0 iz prve utakmice. A fudbalski klub Zrinski će danas od 20 časova i 30 minuta na stadionu Zrinski u Mostaru dočekati Valur u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija. Mostarski klub je u prvom susretu na Islandu poražen rezultatom 0:1. Ajax i Vojvodina sastaju se od 20 časova u Amsterdamu, a revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Poslije 1:4 u prvom susretu u Novom Sadu, crveno-bijeli odlaze na Johan Cruyff arenu sa željom da pruže maksimum i pokušaju da naprave čudo kakvo ponekad fudbal može da priredi. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Mostaru sa indeksom 49 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 62 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 35 stepeni, 1001 milibar vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 31 u Sarajevu, 33 u Neumu, Tuzli i Zenici, 34 izmjereno u Doboju, Prijedoru i Trebinju, na 35. podiju Kosim, Banja Luke i Bijeljina, a najtoplije Mostar gdje trenutno 37. Sutra petak 31. juli sunčan i vreo sa jutarnjim temperaturama od 17 do 27, a onim dnevnim od 31 do 37 u Hercegovini i 41 stepen.
4: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
5: Big Radio.

0: Od 30. jula do 1. avgusta tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže peto jubilarno izdanje Euforija festivala i tri dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi jednom odvezani smo. Ulaznice su u prodaji putem geekstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
1: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
3: Najveći

0: moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja.
1: Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo sled svjetlom.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango

0: Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge, smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
1: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju, iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Gnušca 7, definitivno najslađa banjalučka priča, Milky.
2: 2. avgust u 12 sati, Kutanja, Donji Vakuf, Korida kod Bajre. Ne propustite top borbe.
3: U trećoj borbi sučeljavaju se Golub vlasnika Edina Prčalića i Peran vlasnika Kinija Milekića. U drugoj borbi Čupo vlasnika Adnana Šabi Ibrahimbegovića i Garči vlasnika Brahka Mevića. Borba Dana je Gareša vlasnika Bajra DOO i Garinča vlasnika Mirze Bukve i Adnana Trake.
2: Za dobru muziku i odličnu zabavu pobrinuće se Jasmin Muharemović i Avdo Skokan. 2. avgust, Kutanja, Korida kod Bajre.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

slične, kunemo se nemo, ružo moja, još se mi volemo, ciganske.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo dimljena rolada mini appetito kilogram 11,99, pivo Radler Limun, Edelmeister 0,5 litara, jedna marka, Pavlaka 20% mliječne masti MI 99 800 grama 4,50, gazirani sok Cola Sky 2 litra 1,75, posteljina 160 puta 220 20 maraka, kofer plateni brown sivi XL 75 maraka. Ponuda vrijedi za 1. i 2. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
5: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Trpezarijski sto, 99. Trpezarijska stolica, 46,90. Usisivač kombinovani, 319,90. Klima uređaj Tesla, 12, on off, 444. Kaučno razvlačenje, 289. Ugradbeni set, pećnica plus ploča, 449. Veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri, u raznim bojama. Akcija traje od 27. jula do 1. avgusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
6: Pokrenite se ovog ljeta.
2: U Agromehanici Vernu potražite bicikle za djecu i odrasle, romobile i opremu za ljetnje vožnje i porodične avanture.
6: Za odlazak do grada, laganu rekreaciju ili dječju zabavu, pronađite model koji vam odgovara.
2: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
6: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.com.
2: Agromehanika i Verno, sve za aktivno ljeto.
7: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi Savršen par.
7: Move TV po tvom.

0: sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19,95. Stoj stolice u setu 64,95. Autosjedalica 0 do 36 kg 114,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim plahtama, jastučnicama i posteljini i do 60% na svim madracima i jastucima. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 1,95. Lubenica, kilogram 0,79. Gelatissimo sladoled, 2000 ml, 5,95. Konzum i Merkator.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.

stale i jednog proleća vratit će se, kažu ljudi, ove godine. Ove godine i do godine, a ti, ti se nećeš vratiti.

0: Uštedio s kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica Volim. Uštedi 20%. Salato Tune Asdomar. Grah Grašak 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Ovog vikenda iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu. 1. i 2. avgusta vas očekuju popusti do 50% na ljetni asortiman.
2: Pronađite bazene i bazensku opremu, vrtni namještaj, klime i ventilatore, kao i bogat izbor plažnog programa po posebno sniženim cijenama.
1: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
2: Vidimo se ovog vikenda u najbližoj Centrum poslovnici. Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
5: Aj, živjeli.
6: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
5: To je šljiva stara 7 godina.
6: Jest dobra. A ona malo prije?
5: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
6: Bravo, bravo.
7: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
8: Ovog vikenda u Kort Marketima. Teleća plečka bez kosti, kilogram 19,95. Teleći vrat sa kosti,

proljeća, zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlaš

0: Volkswagen Servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,79. Gelatissimo sladoled, 2000 ml, 5,95. Sky Cola, gazirani napitak, 2 litre, 1,75. Konzum i Merkator. Uživa.

0: tutti. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba, izrada krunica i mostova sa najkvalitetnijim cirkonijumom i keramičkim materijalima. Naš oralni hirurg, dr. Zoran Tolimir, vrši ugradnju švajcarskih implantata, Ajres i Štrauman, kao i usluge ostalih oralnih hirurških intervencija. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića ili na 051-305-600. Zakažite vaš besplatan stomatološki pregled. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Ovog vikenda
2: iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu. 1. i 2. augusta vas očekuju popusti do 50% na ljetni asortiman.
3: Pronađite bazene i bazensku opremu, vrtni namještaj, klime i ventilatore, kao i bogat izbor plažnog programa po posebno sniženim cijenama.
2: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
3: Vidimo se ovog vikenda u najbližoj Centrum poslovnici. Što na umu, to u Centrumu.
4: Ovog vikenda u Kort marketima. Teleća plečka bez kosti, kilogram 19,95. Teleći vrat sa kosti, kilogram 14,95. Grožđe bijelo, kilogram 2,99. Breskva, kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
6: U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim plahtama, jastučnicama i posteljini i do 60% na svim madracima i jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru evlbet.com. Evlbet, osjeti sreću.
1: Ajde, spojimo stol.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sirješ kripavac, u šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo, poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
5: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
7: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
6: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
8: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
9: 2. avgust, u 12 sati, Kutanja, Donji Vakuf, Korida kod Bajre. Ne propustite top borbe.
10: U trećoj borbi sučeljavaju se Golub vlasnika Edina Prčalića i Peran vlasnika Kinija Milekića. U drugoj borbi Čupo vlasnika Adnana Šabi Ibrahimbegovića i Garči vlasnika Brahka Mevića. Borba Dana Egareša vlasnika Bajra DOO i Garinča vlasnika Mirze Bukve i Adnana Trake.
9: Za dobru muziku i odličnu zabavu pobrinuće se Jasmin Muharemović i Avdo Skokan. 2. avgust, Kutanja, Korida kod Bajre.

0: kvalitetnim uređajima i videoklubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON sad paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
1: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje, ja biram Libres. Do 11.8. kupovinom dnevnih i higijenskih uložaka brenda Libres u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na odabranim kancelarijskim stolicama i stolovima i do 60% na svim baštenskim artiklima. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 30.

0: 28 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
1: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
2: Samo uz EON Sat gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON Sat paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON Sat gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
3: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

0: vikenda. Iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu.
1: Samo 1. i 2. avgusta očekuje vas čak do 50% popusta na bazene, bazensku opremu, vrtni namještaj, klime, ventilatore i plažni program.
0: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: Ponudu iz CEMA možete kupovati i online na cemshop.ba.
6: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
7: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

0: Mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se

Najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.